0: Ja, vi kan godt se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
0: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilister.
1: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
0: Putin sagde også i talen i går, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det altså ikke, siger Jakob Korsbo.
1: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
0: Næsten 1.800 lyn er det seneste døgn registreret over Danmark. Og de mange lyn skabte flere brande, blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
2: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom en hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
0: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
3: Jeg tror ikke, at gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet også væk, så der må virkelig have været knald på.
0: Og ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte så ild til eltavlen i bryggersiden.
3: Jeg mener ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi må komme ud.
0: Og ingen kom heldigvis til skade i brændende. Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på tidligere angreb i Pakistan. Det skriver Pakistans informationsminister Atalua Tara søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP, og gruppens allierede står bag de fleste af angrebene. Og Pakistan har de seneste år oplevet en stigning i antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I nat tør det vist klart være i Jylland, hvor det dog bliver mere skyet i løbet af natten. Temperatur mellem 15 og 22 graders varme.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi har i den grad taget gode råd til os om at drikke godt med vand og køle sig ned her i weekendens varme. I sådan en grad, at flere vandværker faktisk var nødt til at bede borgerne om at spare lidt på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød vandværker ved Holbæk og Fjeldvis vandværk i Vejle. Men hele landet har brugt meget vand, det fortæller Dorte Skræm, som er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. I hovedstadsområdet så forsyningsselskabet HFOR i sidste uge det højeste vandforbrug nogensinde. HFOR bad kunderne om at skrue ned for forbruget torsdag for ikke at komme i problemer under hedebølgen, det fortæller her områdeschef Anne Scherfi.
3: Så vil vi stå et sted, hvor der vil komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Lave elevoptag på høreuddannelsen på SDU skaber lige nu dybe panderynker hos blandt andet Høreforeningen. Ifølge foreningen har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne. Og det problem bliver ikke mindre på sigt. Derfor skal der være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, så ventetiderne ikke bliver længere, end de er i dag. Det siger Lotte Gråstøl, der er direktør i Høreforeningen.
4: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreretsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling, og det synes vi er helt urimeligt.
1: Og allerede nu begynder Høreforeningen at mærke, at der er for få hænder, fortæller her Lotte Gråstøl.
4: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Og Lotte Gråsbøl fortæller, at vi ser ind i et stigende antal ældre i fremtiden, som betyder, at vi får flere med et aldersbetinget høretab. Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de med 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Canada skal i 1/8-finalen møde vinderen af et opgør mellem Marokko og Holland. Det bliver tørt og mest klart vejr i Jylland, dog lidt mere skyet i løbet af natten. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 22 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Antallet af danskere med halskræft er syvdoblet i de seneste 40 år. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, professor overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet som det første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel, og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlen og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også en vaccine, der kan beskytte mod den form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på et tidligere angreb i Pakistan. Det skrev Pakistans informationsminister Ataullah Tarada søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe TTP og dens allierede står bag, og Pakistan har oplevet en stigning af antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I aften spiller Tysklands 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, ja, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder hos Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
4: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
4: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med dumme.
1: For nu slipper han dog for at vælge side. Tyskland og Paraguay spiller kl. 22.30 i aften. Og du kan se kampen på DRTV og følge med løbende på DR.dk. I nat mest tørt og klart vejr i Jylland, dog mere skyde i løbet af natten. Temperaturen er mellem 15 og 22 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand for hanen eller lige taget et koldt bad inden sengetid. Og det kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede borgerne om at spare hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA har forbruget været så højt, at vandværkerne har haft svært ved at følge med, det fortæller fagleder Dorte Skræm.
2: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Og det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
2: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, ja, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling også derhjemme.
3: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
4: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre, ikke?
5: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers ja.
1: Fortalte Kamal Masui, og inden der var det Gülay Kiran og Filine Hansen. I aften skal Tyskland og Paraguay spille om, hvem der skal videre ved VM i fodbold. Og selvom de fleste danskere måske ærger sig over, at Danmark ikke er med, ja, så følger det tyske mindretal i Sønderjylland stadig godt med. Selvom de normalt har svært ved at vælge, hvem de skal holde med. Det fortæller Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev.
6: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og jeg har... Altså før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Og det har altid været sådan 50-50. Men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
1: Der er stor optimisme hos Tore Nautschek, der er leder hos Deutscher Jugendverband for Nordschleswig. Han ved godt, hvordan det skal fejres, hvis Tyskland går hen og vinder VM.
7: Hvis man endelig vinder nav, og man har en forbindelse med, at så skal det også fejres. Så skal jeg nok lige til invitere til en større fest.
1: Og kampen i aftes kan følges på DRTV og løbende på DR.dk. Og så vender vi lige tilbage til varmen, for Danmark slog lørdag varmerekord med 37 grader. Og hedebølgen har ifølge verdens sundhedsorganisation WHO kostet op mod 1300 mennesker livet på tværs af Europa. Chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang på en generation, lyder det fra WHO. Og dagens vejr starter skyde mod vest, men der skulle være gode chancer for sol senere, og temperaturen bliver mere almindelig som en dansk sommer.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: this is a good recording, man.
1: Yeah,
0: I can dig it.
1: Solid. Right on.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er sket en voldsom stigning i antallet af danskere med halskræft. De seneste forår, der er antallet syvdoblet. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, der er professor og overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet, som er den første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel. Og den er altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlerne og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også være en vaccine, der kan beskytte mod den her form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også faktisk for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Der er blevet fyldt godt med vand i badebassiner, vandet haver og drukket vand i den seneste dages historisk varme vejr. Faktisk i så stor stil, at flere vandværker har været nødt til at bede borgerne om at spare på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød Vandværk ved Holbæk og Fjelsvig Vandværk i Vejle. Og vi kan lige høre her, hvor stort forbruget har været rundt omkring i landet fra Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
4: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er en risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. Og det var det billede, der tegnede sig i hovedstadsområdet, hvor forsyningsselskabet HOFOR i sidste uge så det højeste vandforbrug nogensinde. Derfor bad de kunderne om at skrue ned for forbruget torsdags, så der var vand nok under hedebølgen. Det fortæller Anna Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
5: Så ville vi stå et sted, hvor der ville komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Ja, vi bliver lidt ved varmen. For hedebølgen kan den seneste uges tid have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for Verdenssundhedsorganisationen WHO i et opslag på det sociale medie X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med høje temperaturer i Europa siden den 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande der bliver der, ligesom herhjemme, sat varmerekorder i løbet af weekenden. I aften spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands videre affære i den turnering, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
6: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
6: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: Ja, han er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvad der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
7: Altså, farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
1: Nej, med det her VM i fodbold, der slipper de så for at vælge side, for Danmark er jo som bekendt ikke mere. Tyskland og Paraguay spiller i aften kl. 22.30, hvor du kan se kampen på DRTV. Her til morgen er det mest skyet i den vestlige del af landet, men ellers så får vi en dag med en del sol langt de fleste steder. Der er dog skruet lidt ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Langt flere bliver ramt af kræft i halsen. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af danskere med halskræft syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Det er Christian von Burgwald, der er professor i øre-næse-halskirurgi, der står bag det her studie. Og han fortæller, at det er særligt af mænd over 60 år, der bliver ramt af den her type kræft.
2: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder. Sygdommen viser sig helt ned til 30-årsalderen, men gennemsnitsalderen for sygdommen, den er cirka 60 år. Så man mener, at det tager lang tid, fra man bliver smittet, til den udvikler sig.
1: Og så god morgen til dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Altså, hvorfor rammer den her halskræft især mændene?
3: Forklaringen er nok, at kvinder eksponeres for HPV-virus tidligere. Måske for de selvforandringer på livmoderhalsen på grund af det her HPV-virus. Måske livmoderhalskræft ofte så rydder immunforsvaret nu op i infektionen. I hvert fald så har hun mødt det her virus, og så mindskes risikoen for kræft i halsen senere i livet på grund af det samme virus.
1: Og så er den altså syvdoblet de seneste 40 år. Altså, hvorfor ser vi den her kæmpe stigning?
3: Ja, den her type HPV-virus, den ser vi første gang for 40-50 år siden. Og kombinationen af det her nye virus og så 68-generationens noget friere sexliv, det er forklaringen på stigningen. Sygdommen, den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi, også som Hans Christian von Buchwald sagde, det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig. Så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
1: Og hvor alvorligt er den her type af halskræft så fra HPV-virusen?
3: Der er 220 forskellige kræftsygdomme. Den her er ikke i den alvorlige ende. Cirka hver femte dør af den, og der er gode muligheder for helbredelse. Men du skal altså reagere, hvis du mærker en knude på halsen, har synkebesvær eller smerter, når du synker, eller har en fornemmelse af en klump i halsen eller en uforklarlig hæshed.
1: Lød det fra Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller måske taget et koldt bad inden sengetid. Og det er noget, der i den grad kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA, så har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, fortæller Dorte Skrem, der er fagleder.
4: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til. Det er det ikke dimensioneret til.
1: Ja, det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
4: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling, også derhjemme.
5: Vi bruger et badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
6: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre.
7: Jeg drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, eller om aftenen, men ellers så.
1: Fortalte her Kamal Marsoui, og inden ham der var det Gulay Kiran og allerførst Feline Hansen. Mange børn bliver sendt på fodboldskole eller spejderlejr her i sommerferien. Men flere steder der kan man også komme på farmercamp på en landbrugsskole. Blandt andet ved Bramming, hvor lidt over 80 børn i alderen 10-15 år i dag møder op til 3 dage med landbrugsaktiviteter. Og det er rekordmange deltagere i år, fortæller forstander for Kjærgaard Landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
8: Det er faktisk en blandet gruppe, både på køn, altså drenge og piger. Der er en stort set lige mange af hver. Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
1: Ja, på farmercampen, der skal børnene prøve en lang række aktiviteter med dyr og maskiner, som er en del af livet på landet. Og så bliver der også plads til blandt andet have, traktor, træk og glidebane på landbrugsplastik. Det er 6. gang, at campen bliver afholdt på Kjærgaard Landbrugsskole, og Lasse Iversen Hansen håber på, at det vil inspirere nogle af børnene.
8: Hvis der skulle komme nogen, som siger helt ærligt, uddannelsen til landmand, det er bare lige mig, og det var ikke klar over, inden jeg kom til farmercamp, så har vi også på den måde gjort noget, som vi kan være super stolte af.
1: Ja, sådan en uge på landbrugsskole bliver ganske udmærket vejrmæssigt, i hvert fald i dag, fordi måske er det lidt mere køligt og skyde, end det har været i weekenden, men det bliver altså ganske fint sommervejr. Der er skruet lidt ned for temperaturerne. Termometeret det kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, men altså ellers sol langt de fleste steder i løbet af dagen. Vinden er lidt til frisk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV, og det kommer bag på de fleste. Også på Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
1: Jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig. Altså, at det, jeg fik jo også at vide, da jeg fik konstateret kræft i halsen, at sagde, jamen, det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd op i alderen.
0: Det tager flere årtier for HPV at udvikle sig til halskræft. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten fik fart i fra midten af 1980'erne, og det især skyldes ændrede seksualvaner.
2: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
0: Men der er også gode nyheder, for selvom studiet fra Rigshospitalet altså viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og så kræft i halsen, ja, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, men heller ikke det vidste Svend Dyrdal.
1: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
0: Ja, og har man fået HPV-vaccinen, så er man også 96% beskyttet mod halskræft. Når det er så varmt, som det var i weekenden, så kan det være fristende at stille sig ind under en tændt haveslange eller måske fylde badebassinet. Men det er vigtigt, at vi sparer på vandet i varmen, så vi ikke løber tør. Det siger vandværkernes brancheorganisation DANVA, der advarer om lokal vandmangel rundt omkring. Vi bruger nemlig løs af vandet, når temperaturen stiger, fortæller Dorte Skræm, som er fagleder i DANVA.
3: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
0: Ja, flere af dem, vi mødte på Bellevue Strand i København, kan godt se, at de brugte ekstra meget i hedebølgen.
4: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
5: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere, end det normalt værre.
6: Ja, vi drikker mere. Men efter, jeg ved ikke, om I bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers. Ja.
0: Fortalte her Kamal Majsui, og inden ham, der var det Gylay Giran og allerførste Feline Hansen. I hovedstadsområdet, der oplevede forsyningsselskabet HOFOR et historisk højt vandforbrug i den her weekend. Her har områdeschef Anne Scherfi nogle gode råd til at spare på vandet.
7: Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
0: Siger Anne Scherfi, som der også minder om, at vi endelig skal blive ved med at drikke masser af vand, når det er varmt. Fremover så risikerer folk, der har problemer med hørelsen, at vente i endnu længere tid på at få et høreapparat. Så det lyder i hvert fald bekymringen fra Høreforeningen. Årsagen er, at der bliver optaget færre elever på høreuddannelsen på for eksempel SDU. Men ifølge foreningen så har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne, og det problem bliver bare ikke mindre fremover. Så derfor skal der altså være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, siger Lotte Gråsbøl, der er direktør i Høreforeningen.
8: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreapparatsbehandling i hele landet, nogle steder mere end andre, men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling, og det synes vi er helt urimeligt.
0: Ja, og allerede nu, der mærker Høreforeningen, der er for få hænder.
8: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere, og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
0: Hedebølgen er stort set forbi, i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Her til morgen mest skyde i den vestlige del af landet, og der er også skruet ned for varmen. Termometer det kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Med an mod øst der bliver det dog måske både mere solrigt og så også lidt varmere. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra sydvest. Peter Farhold Løfald sammen sætter morgens radioaviser.
9: Velkommen til P8 Jazz med Josefine Philip.
10: Godmorgen og velkommen indenfor i studiet denne mandag. Mit navn er Josefine Philip. Vi skal være i selskab med hinanden de næste 2 timers tid. Og jeg har masser af god musik på programmet, så skænk dig en kop kaffe, læn dig tilbage og velkommen til. There was a door to which I found no key. There was a veil through which I could not see.

Lækre toner her fra Dorothy Ashby og nummeret Dust. Vi fortsætter altså i den her lidt rolige, lækre tilbagelænede karakter. Vi skal høre Cesaria Evora med Sudare.

soda. Cesaria Evora med Sodade. Morgen her på P8 er i fuld gang, og det kan være, du tænker, hvor er Julian Zweigaard henne? For det plejer jo at være ham, der sender snus her i det her tidsrum. Men snus er gået på sommerferie, og derfor sidder jeg hele ugen klar fra 8 til 10 med masser af god musik til din morgen. Lige nu skal vi i selskab med Lily Hayes og nummeret Soft on Me.

Thomas Clausen og Emil Hess her sammen på nummeret Cry Me a River. Klokken er lige godt 20 minutter over 8, og jeg tænkte lige, måske det ville være meget rart med et nummer, som har lidt energi til lige at vække alle kropsdelene. Vi skal høre et nummer fra Clothing Club, som altså her senere på, eller undskyld, tidligere på året, udgav et nyt album, der hedder Spring Collection. Her er det Norwegian Wool.

Fra den helt præsente nutid lyttede vi her til Clothing Club og nummeret Norwegian Wool, som altså stammer fra et album, der udkom her tidligere på året. Og fra nutiden tager vi tilbage i tiden, mere specifikt til 1972. Her skal vi i selskab med Al Green og det her meget, meget smukke nummer, der hedder Simply Beautiful. If I gave you my love,

Roberta Flack med The First Time I Ever Saw Your Face. Et nummer, jeg faktisk på et tidspunkt fik det tilsendt fra en lytter, og som er et nummer, der er blevet med mig lige siden. Jeg synes, det er sådan et nummer, som passer helt perfekt den sådan tidlig morgen, fordi det har den der tilbagelænethed, samtidig med Roberta Flacks stemme blidt ære dig. Vi fortsætter med noget mere god musik her. Er det Little Red Suitcase med Sailor's Song.

Little Red Suitcase og Sailor's Song. Jeg håber, du har fået skænket dig en dejlig varm kop kaffe eller måske en kop te. Og at du kan have sådan en lidt rolig morgen. Jeg forsøger i hvert fald at lave et soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Og hvis det nu er, at du har en lidt hektisk morgen, så er der i hvert fald lidt musik her, der lige blødt kan æge dit nervesystem. Nu skal vi i selskab med Hannah Schneider. Det her er Ingers Tema.

0: Hey. Stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
2: Jeg hedder Julian Zweigård.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

Smukkeste toner her fra Christian Balvi og Ensemble Hermes og nummeret Bird Suit. Du er lige nu tunet ind på P8, hvor jeg altså sidder klar her i studiet. Mit navn er Josefine Philip, og vi skal være i selskab med hinanden hele vejen frem til klokken 10. Og jeg kan bare sige, at jeg har masser af god musik på programmet, så du kan egentlig bare læne dig tilbage. Lige nu skal vi høre Ma e Ana med Se for Amor.

Hogo Fogo med Drops of Beat. Jeg håber, at din morgen den forløber lige præcis, som den skal. Jeg sidder i hvert fald klar her i studiet med masser af god musik. Vi nærmer os en radioavis, men vi kan lige nå at høre lidt mere musik endda. Bruno Pernades med Steady Grace.

Så kom der lige lidt energi på banen. Bruno Pernades med Steady Grace. Lige om lidt så rammer klokken 9. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med masser af god musik til din morgen. Så bliv hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi kan lige nå et sidste nummer. Vi skal høre Patrice Russian her med Kicking Back.

0: Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af kræfttilfældene syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
1: Altså HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV. Men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: I 2024 der fik knap 500 herhjemme halskræft. Og mens man før i tiden mest tænkte, at det hang sammen med et stort alkoholforbrug, så ved vi nu, at 70% af halskræfttilfældene faktisk skyldes HPV-viruset. Vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført.
2: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig. Så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdommen, når de er omkring 60 år. Den hedebølge, der fik os alle sammen til at svede i weekenden, er en advarsel om, at vores vandforsyning kan blive alvorligt presset i fremtiden. Så det lyder det fra vandværkernes brancheorganisation, efter at flere vandværker har måttet bede kunderne om at skrue forbruget ned de seneste dage. Det måtte de blandt andet gøre i hovedstadens forsyningsselskab HOFOR i torsdags for at sikre vand nok til weekendens varme. Og det kan blive et endnu større problem i fremtiden, hvor eksperter forudser flere hedebølger og perioder med meget tørke og varme. Det siger Anne Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
3: Vi har ikke vand nok. Altså vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden, men det er noget, der tager mange år at implementere.
0: Vi har egentlig rigeligt med grundvand her i Danmark, men der er grænser for, hvor meget vand der må og kan bruges. Det handler blandt andet om at tage hensyn til miljøet og hvor meget vandværkerne kan pumpe ud. Så selvom der bliver bygget flere vandværker for at kunne dække fremtidens behov, ja, så er det vigtigt, at vi også lærer at spare på vandet, når vi har varme perioder. Det fortæller Dorte Skrem, der er fagleder i vandværkernes interesseorganisation DANVA.
4: For eksempel blomster, vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslang, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
0: Nå, vi bliver ved varmen, for hedebølgen kan den seneste uge have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for verdensorganisationen WHO i et opslag på de sociale medier X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med højere temperatur i Europa siden 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande, der blev der, ligesom herhjemme, sat flere varmerekorder i løbet af weekenden. I aften der spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger rigtig tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
5: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
0: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
5: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
0: Nej, han er ikke alene om at være i tvivl, hvis der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tingle, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
6: Altså farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
0: Ja, men ved VM, der slipper de altså for at skulle vælge side, fordi Danmark jo som bekendt ikke er med. Tyskland og Paraguay, de spiller i aften 22.30, og du kan se kampen på DRTV og følge med på DR.dk. Hedebølgen er forbi i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Det er mest skyde i den vestlige del af landet, og her er der skruet ned for varmen til mellem 20 og sådan ca. 25 grader. Mod øst dog både lidt varmere og lidt mere solrigt. Der blæser let til frisk vind fra sydvest og vest.
7: Velkommen Du lytter til P8.
8: Vi fortsætter formiddagen her på P8 med mere god musik. Mit navn er Josefine Philip, og vi skal altså fortsat være i selskab med hinanden hele vejen frem til klokken 10. Vi lægger ud med et nummer fra Céline Desberg. Det her er Chin Temani. Velkommen til.

Harpisten og artisten Celine Desberg udgav det her nummer sidste år, Chintamani. Og jeg må sige, at jeg er altså ret spændt på, hvornår der kommer et fuldt album fra hendes hånd. Vi fortsætter morgenen med god sommerstemning. Astro Gilberto her med Misty Roses.

Sprødeste sommertoner her fra Astrud Gilberto, det var Misty Roses. Jeg håber, at du har fået skænket dig en god kop kaffe. Det kan også være, at du allerede har drukket et par stykker. Ikke desto mindre, så sørger jeg altså for at lave et dejligt soundtrack til din formiddag denne her mandag. Og lige nu skal vi høre Keith Jarrett Trio med The Old Country.

Det er svært ikke at smelte en lille bitte smule, når man lytter til Johnny Hartmans fuldstændig omsluttende, fantastiske, bløde vokal. Det var In the Wee Small Hours of the Morning. Klokken er lige godt 20 minutter over 9, og du lytter altså til P.O.

Geo pjæserne sammen med Jacob Buchanan her på Den Sjældne Mose. Festivalsæsonen er for alvor blevet skudt i gang, og det betyder altså, at du rundt omkring i hele landet kan opleve alle mulige forskellige festivaler. Lige nu er der Aarhus Jazz Festival, og her til weekenden starter Copenhagen Jazz Festival. Og så er det altså også Roskilde Festival, der er i gang nu. Og den næste artist oplevede jeg for et par år tilbage på Roskilde Festivalen. Og noget af det fede ved live musik, det er jo, at man får lov at få sådan et andet indblik ind i en særlig artists virke. Og det gjorde jeg også med Alabaster de Plume. Her skal vi høre Oh My Actual Days.

behagelige toner her fra Josefine Kronholm og Ibis på In Your Wild Garden. Morgen er i fuld gang her på P8, og jeg sidder altså klar her i studiet med masser af god musik, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og lige nu skal vi i selskab med guitaristen Tom Misch på nummeret Red Moon.

Her var det Lauren Henderson sammen med Sullivan Fortner, Desiree Douglas og Joe Dyson på nummeret Moonlight. Jeg ved ikke, om du kender det her med, at der er nogle numre, som bare minder en ekstremt meget om en særlig årstid. Og for det næste nummers vedkommende, så minder det mig utrolig meget om sommer. Der er sådan en varm energi i det her nummer, som bare gør mig altid i rigtig godt humør. Det er Loaded Honey med Over.

Fra albumet Love Made Trees, der udkom sidste år, var det altså her Loaded Honey og nummeret Over. Nu tager vi fra den relativt præsente nutid tilbage til 1969. Vi skal i selskab med Nancy Wilson på Spinning Wheel.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

La Rue, her med Tony Newcombe. Nu skal vi høre et nummer, som jeg blev fuldstændig forelsket i første gang, jeg hørte det. Det har en melankoli, samtidig med det også giver en form for rum til eftertænksomhed. Det er med Shida Shahabi. Her er det Futur.

Jeg elsker, hvordan man lige kan høre, jeg ved ikke, om det er selve klaveret, eller om det er en klaverbænk, der lige knirker til allersidst i slutningen af det her nummer. Det var Shida Shahabi og nummeret Futo, som jeg havde lyst til at dele med jer her til morgen, fordi jeg synes, det er utrolig smukt, og også et nummer, som hvis man har mulighed for det, man godt lige kan sidde og om ikke andet fordøje, hvad dagen den skal indeholde. Nu er det sådan, at der lige om lidt kommer en radioavis. På den anden side af den, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med sommer og solskin. Og jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted, det vil sige fra 8 til 10. Vi kan lige nå et sidste nummer her, inden radioavisen kommer. Vi skal høre Naima Bok her med Berimbau.

0: Det skal være sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført, at en række havne forpligtes til at tjekke straffeattesten for grove lovovertrædelser inden jobskifte eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndteringen af containergods. Forslaget her kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, hvor de også citerer administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, for at sige, at de i skibsfarten er stærkt interesserede i at bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk så er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten får fart fra midt 80'erne, og at det især skyldes ændrede seksualvaner.
1: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
0: Og selvom studiet fra Rigshospitalet også viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og kræft i halsen, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, og det er nyt for Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
2: For det troede faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
0: I dag er det sidste dag, at man kan høre denne her lyd på togstationer og i busser. Ja, for de seneste måneder har man været i gang med en gradvis lukning for brugen af det fysiske blåhvide rejsekort. I morgen er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collective-tog i Jylland og på Fyn. Fremover der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på en noget mindre gul kort læser på perroner og i busser. Det er skyet mange steder i landet, og skyerne bevæger sig østpå. Især i de syd- og østlige egne kan der også komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol. Og så temperatur, der kommer til at svinge helt mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det østpå. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
3: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Med Karen Rosenberg.
4: Sommerferien er i gang, og det betyder, at du lytter til sommer og solskin lige her på P8. Hele sommeren igennem, der sender jeg fra 10 til 12 her på kanalen. Og jeg vil spille en masse lækker både soul og jazz til at forsøge din sommerdag. Og jeg synes bare, vi skal lægge ud med et nummer, som på mange måder er med til at hylde den perfekte sommerdag. Det her, det er Bill Withers med Lovely Day. Og med det, velkommen til Sommer og Soulskin. Mit navn er Karen Rosenberg.

Det er på nummeret her, Lovely Day, at Bill Withers han holder en af de længste toner nogensinde optaget på en soulsang, og nok i det hele taget på en sang. 18 sekunder langt synger han Lovely Day, og han bliver jo ved og ved og ved, og det er altså en ret vild bedrift, ud over at nummeret selvfølgelig er super fedt. Vi skal nu til noget jazz. Her får du Celine McLaurin-Salvant på Il m'a vu nu.

Det her var Kjeld Lauritsen på nummeret Oblivion. Den engelske singer-songwriter og soulsangerinde Olivia Dean har virkelig formået at slå sit navn fast i løbet af de seneste par år. Ikke mindst på grund af det nummer, vi skal høre lige om lidt. Det er en stor ballade, og den trækker på noget helt klassisk soul-materiale. Nummeret hedder A Couple of Minutes og ligger på det album, som hedder The Art of Loving. Selve pladen og faktisk også det her nummer er skrevet ud fra en inspiration, som Olivia Dean hun fik, efter at hun satte sig ned og så hele den tv-serie, som hedder Sex and the City, som var stor tilbage i 90'erne og 00'erne. Sangen handler om en meget hurtig 2 minutters samtale med en ekskæreste efter et stykke tid efter man er gået fra hinanden, hvor at man har den der nærmest bittersøde fornemmelse og følelser ved at møde en man har elsket engang og være enig i at kærligheden ikke var spildt, selvom at man stoppede med at være kærester. Her får du nummeret A Couple Minutes. Det her, det er Olivia Dean.

Dejligt nummer fra Abby Lincoln tilbage fra slutningen af 50'erne. Nummeret hed Strong Man. Og nu skal vi frem til nutiden. Vi skal nemlig i selskab med det danske orkester Musvit. Her får du Paparazzi.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

lytter til sommer og solskin her på B8, og det her var Carmen Røvasep og Aarhus Jazz Orchestra på nummeret Hidden in the Melody. Og nu skal vi til en engelsk singer-songwriter, musiker, producer, som er kendt for at blande den her mere folk-rockede lyd sammen med soulen. Han hedder Michael Kiwanuka, og han brød igennem tilbage i 2016 med albumet Love and Hate. Og det er fra den her plade, at vi finder det næste nummer. Det hedder Rest, og er sådan et lidt blueset soul-nummer. Det her er Michael Kiwanuka.

Sonny Rollins kvartet på nummeret The Bridge. Og nu skal vi til en ret spændende soulkunstner. Han er i dag anerkendt, kan man sige, for at være en kultfigur inden for soulmusikken, selvom at han faktisk ikke var et specielt stort navn, da han udgav sin musik tilbage i 70'erne. Han stammer fra det område, som bliver kaldt The Bay Area, omkring San Francisco i Californien i USA. Og udover at han var en soulkunstner, som var kendt på de her egne tilbage i 70'erne, så var han også kendt for sin meget ekstravagante personlighed og en meget flamboyant stil. Han gik rundt i store pelse, kørte i en kæmpestor hvid Rolls Royce, og der gik faktisk rygter om på et tidspunkt, at han var Alphonse. Det var han ikke. Han kunne virkelig bare godt lide at vise sig frem og bare fyre den max af. Men han indspillede altså nogle ret fantastiske numre der tilbage i starten af 70'erne. Blandt andet det nummer, vi skal lytte til nu. Og det gik lidt i glemmebogen, indtil vi kom ind i nullerne. Og så var der nogle soul-entusiaster, som fandt de her gamle plader frem med den her relativt ukendte sanger, som hed The Rondo. Og derefter så fik han endelig den succes, han fortjente. Her får du ham på nummeret Didn't I.

Det her var Singao med Mads Ole Erhardsen og Heine Hansen. Lige om lidt skal vi have en radioavis, for klokken nærmer sig 11, men vi kan stadigvæk nå et til nummer, så jeg har jo meget mere sommer og solskin på programmet her på P8 efter radioavisen. Op til den skal vi lytte til noget soulet jazz. Det er fra Lou Donaldson. Her får du Who's Making Love.

0: Nu skal det være sværere at bruge danske havne til at smugle narko ind i landet. Justitsminister Nicolai Wammen vil indføre nye regler, så landets største havne fremover skal have bedre kontrol med nogle af de ansatte. Det skal forhindre, at kriminelle bliver hyret til at arbejde i danske containerhavne, lyder det. Baggrunden er, at Danmark ifølge justitsministeren i stigende grad er blevet et transitland for en del af den narkotika, der indsmugles til og distribueres i de øvrige nordiske lande og nordvest i Europa. Regeringens forslag kommer efter flere eksempler på, at personer med tilknytning til kriminelle grupper har været ansat på havnen i Aarhus. Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år er antallet af kræfttilfælde syvdoblet, det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste det for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
1: Altså, HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført, og at stigningen hænger sammen med det mere frie sexliv, som 68'er-generationen banede vejen for.
2: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdommen, når de er omkring de 60 år. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller taget en koldt bad inden sengetid. Og det er i den grad noget, der kan ses på vores vandforbrug, fortæller Dorte Skram, der er fagleder i brancheforeningen DANVA.
3: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til. Det er det ikke dimensioneret til.
0: Og derfor så har flere vandværker været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og et oplagt sted at spare, ja, det er for eksempel på at fylde badebassinet, fortæller hun.
3: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Ja, i dag bliver der måske ikke så stor brug for at få fyldt badebassinet eller få taget det kolde bad inden sengetid. I dag der står den på skyer mange steder i landet, som bevæger sig mod øst. Især i de syd- og østlige egne kan der komme lidt regn af og til. I løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol, og så temperatur, der kommer til at svinge mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det i den østlige del af landet. Og det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg. Sunny.

Anden time af dit sommerprogram her på P8. Sommer og Soulskin er i gang. Og det er jo et program, som både rummer soul og jazz. Og vi startede med soulen i selskab med Bobby Hepp og nummeret Sunny. Og nu rykker vi videre til et forholdsvis nyt nummer. Det er udkommet her tidligere i år og ligger på den engelske sangskriver og producer Momoko Jills debutalbum, som hedder det samme som hende selv. Hun blander jazzen og soulen og den elektroniske musik sammen, og nummeret, vi nu skal lytte til, det har sådan en lækker sommerlethed over sig. Her får du hende på nummeret River. Mit navn er Karen Rosenberg.

Terrasse Shotits hed nummeret her, og det var med Azur Azur. Og nu skal vi tilbage til solen, og selvom nummeret her det lyder gammelt, så er det faktisk udkommet i år. Det er med en af de store nye retro-soul-grupper. Der sker rigtig meget på den her scene, specielt i Californien, som virkelig sprøjter retro-soul ud. Og det vil sige soul, som er lavet, som om det blev lavet tilbage i 60'erne og 70'erne. Det vil sige, at der er ikke nogen elektroniske lyde eller på den måde noget, som peger hen mod hele den elektroniske revolution, vi har været igennem. Her holder man altså fast i den analog lyd, og man lægger sig op af de klassiske søde soulsange tilbage fra 60'erne og start 70'erne. Her får du dem på nummeret Any Old Fool. Gruppen hedder The Sacred Souls.

think of honey, just as I think of you. Imagination is crazy.

Timiskat og imagination. Noget af det allerbedste, jeg ved, specielt om sommeren, må jeg indrømme, det er at stå rigtig tidligt op. Sæt mig udenfor med min morgenkaffe og lytte til biernes summe og fuglenes fløjten. Og nummeret, vi nu skal lytte til, det kunne godt være et rigtig godt soundtrack, som kunne passe ind lige præcis med de lyde. Her får du morgenkaffe med stedsans.

0: Hey. Stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigård.
0: Vi er der, vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

Marilyn Masur og Making Treasures. Dusty Springfield voksede op i England, og på ingen måder var hun influeret af at være opvokset i en kirke i sydstaternes USA. Men ikke desto mindre, så havde Dusty Springfield så meget sjæl inde i sin krop, at hun blev et enormt anerkendt navn, også iblandt hendes kolleger, som kom fra USA og sang soul. Hun blev tit betegnet som det, som man kaldte dengang, selvom det er et lidt gammeldags udtryk, blue-eyed soul, og det vil sige hvide kunstnere, der sang sort musik. Det er et lidt forældet udtryk, men altså, det blev set som et kompliment at blive kaldt det her, fordi at det gjorde, at man formåede at have sjælen og at have soulen, selvom man måske ikke var opvokset i det. Sangen, vi skal lytte til med Dusty Springfield, er et af hendes allerstørste hits, og det blev faktisk originalt skrevet til Aretha Franklin, men hun synes, at nummeret det var for frækt, så hun afviste det. Men da hun hørte Dusty Springfields version, så kunne hun simpelthen ikke dy sig for alligevel at lave hendes version af nummeret. Men det er Dusty Springfields version, og originalen af Son of a Preacher Man, som er den bedste, hvis du spørger mig. Og her får du den.

Bülow Bisjakov Quartet på nummeret Loose lyttede vi til her. Nu skal vi til en soulsangerinde, som jeg i hvert fald har lyttet sindssygt meget til. Ikke mindst hendes kæmpestore hit, California Soul. Men vi skal lytte til noget andet med Marlena Shaw, for hun har lavet rigtig mange fede numre. Og en gang imellem så har man sådan lidt tendens til bare at spille de store hits. Men der findes jo så meget mere materiale, som er værd at dykke ned i. Blandt andet det her midt-70'er nummer, vi skal lytte til nu. Det hedder You and Me. Det her er Marlena Shaw.

Modigt nummer tilbage fra 70'erne med Marlena Shaw. Det bærer altså præg af tiden med det der med at være lidt alternativ og måske ikke så konventionel i ens måde at skrive musik på. Det lød jo lidt som en blanding af både noget vidunderligt, men samtidig også noget måske lidt uhyggeligt på nummeret her. Det hed You and Me. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, og det betyder, at sommer og solskin er ved at være slut for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen lige her på kanalen fra kl. 10. Op til radioavisen, der skal vi lytte til et ægte sommernummer. Det hedder simpelthen bare Sommersong, og det er med Yusuf Lateef. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig god sommermandag.

0: Sygdommen halskræft er syvdoblet herhjemme over de seneste 40 år. 2 ud af 3 ved ikke, at sygdommen kan forebygges med en HPV-vaccine.
1: Jeg sagde, HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Men det gjorde det, og vi dykker ned i forebyggelsen lige om lidt. Nu er der kommet en liste over, hvem der skal forrest i køen til at komme på elnettet, og hvem der skal bagerst. Det er nemlig nødvendigt for, at det kan klare presset, siger ministeren.
2: Vi har et elnet, som er i krise. Mange steder i landet, så er der simpelthen ved at være opbrugt for plads.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal blive bedre til at spare på vandet. Eller så risikerer vi, at der ikke er nok, advarer vandselskaberne.
3: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Morten Snell-Lauritsen. Mens mange efterhånden godt ved, at en HPV-vaccine kan forebygge livmoderhalskræft, så er det kun hver tredje, der ved, at vaccinen også virker i den anden ende af kroppen. En HPV-vaccine forebygger nemlig også halskræft, eller hovedhalskræft, som det mere nøjagtigt hedder. For 2 år siden der var der 500 danskere, der er blevet ramt af sygdommen. En syvdobling på 40 år. Og i 70% af de tilfælde, der opstod halskræften på grund af smitte med HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Og nu skal du møde Svend Dyrdal. Han vidste ikke, at man kunne forebygge med en HPV-vaccine, og han vidste heller ikke, at han havde halskræft.
1: Jamen, jeg opdagede ved, at jeg mærkede, at jeg havde en lille knude på halsen.
4: Det var i 2024, og det var ikke lige frem, fordi han ledte efter den.
1: Man forbedrer sig, og man mærker efter, hvordan man har det, og så kunne jeg mærke, at den her...
4: Ja, det han havde, det var halskræft.
1: Det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde, og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd.
4: Ja, for selvom et stort alkoholforbrug også kan øge risikoen for halskræft, så hænger 70% af tilfældene faktisk sammen med HPV. Det forklarer Christian von Buchwald, der er professor på Rigshospitalet.
5: Man mener, man bliver smittet ved seksuelt overført, og det vil sige forvindende ved oral sex eller anden form for intim kontakt.
4: Og den her syvdobling, vi har set i halskræft-tilfældene de seneste 40 år, den hænger sammen med, at vi er blevet mere frie rent seksuelt.
5: 68 generationer, og det lidt mere frie liv, også seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
4: Halskræften tager mange år om at udvikle sig. Og typisk er det mænd omkring de 60 år, der bliver ramt.
5: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder.
4: Der er gode behandlingsprognoser, hvis man opdager halskræft i tide. Og mens vi nu ved, at det endte relativt godt for Svend Dyrdal, ja, så begyndte det hele i en uvidenhed, som 2 ud af 3 danskere altså deler.
1: Jeg sagde, HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Det var Tobias Syderdal, der havde lavet indslaget her. Og den her HPV-vaccine, den har flere gange været i vælten, siden den blev introduceret. I 2015, der bragte TV2 en dokumentar, hvor en række kvinder og piger fortalte om bivirkninger, der blev sat i sammenhæng med netop HPV-vaccinen. Og det fik færre til at tage imod den. 5 år efter, i 2020, der kom Statens Serum Institut, som er et stort studie, der så fast, at der ikke var nogen sammenhæng mellem vaccinen og flere af de her uforklarlige symptomer. Og herefter, ja, der steg tilslutningen til vaccinen igen. Og så velkommen til dig, Peter Kvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Hvor mange bliver egentlig vaccineret mod HPV i dag?
6: De nye tal, de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, Morten, men tilslutningen til HPV-vaccinen, den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder, de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
0: Ja, som du siger, så er den her HPV-vaccine altså nu blevet en del af den her børnevaccinationsprogram for pigerne i 2009 og for drengene i 2019. Men hvem kan sådan ellers have gavn af at få en vaccine?
6: Ja, der mangler faktisk viden om effekten, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner, så beskytter den måske mod typer af HPV-virus, du ikke allerede er blevet smittet af. Og i nogle tilfælde, så kan den også være relevant for mennesker med et svækket immunforsvar.
0: Så vaccinen forebygger altså udviklingen af livmoderhalskræft og halskræft, hvis man får den inden sin seksuelle debut. Men hvis man så allerede har haft sin debut, og derfor måske har HPV i kroppen, kan den så også godt forebygge, at det udvikler sig til kræft?
6: Ja, et lidt usikkert ja, måske. Men den er ikke nogen særlig god beskyttelse, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Og derfor skal man også være opmærksom på advarselstegn, altså en knude i halsen, synkebesvær eller en fornemmelse af en klump i halsen. Og mulighederne for at blive helbredt, de er rigtig gode. HPV-virus kan jo også give kønsvorter, halskræft, kræft i endetarmen og livmoderhalskræft. Og vaccinen, den virker altså bedst, hvis man bliver vaccineret som 12-årig, inden man har haft sex første gang.
0: Lød det fra vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling. Det er så svært at få strøm nok ud til borgere og virksomheder her i Danmark, at regeringen og en række partier i dag har præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen til at få strøm, og hvem der bliver skubbet bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde, eller da planen den blev fremlagt her til formiddag.
2: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: Og der er så meget pres på elnettet her i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Til oktober der bliver ansøgningerne så behandlet igen efter kriterierne i den her nye akutplan. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, siger Samira Nawa.
2: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så vil det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
0: Og en af dem, der har ventet i spænding på regeringens plan, det er Høng Varmeværk på Vestjylland. Og der er du, Signe Wolters.
7: Vi står lige uden foran den biomassekedel, der lige nu forsyner borgerne her i Høng med deres varme. Men det er altså den, de her på varmeværket gerne vil have skiftet om til en varmepumpe. Og det kræver altså at komme på et elnet. Henrik Rode, du er driftschef her på varmeværket. Hvor lettet og når du op i dag? I ser ud til at være nummer to på den her prioriterede liste.
8: Jamen, det er vi jo rigtig glade for. Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
7: Og man kan sige, at det I er sat i verden for, det er jo forsyningssikkerhed. Det er varme til borgerne. Omkring 2.000 husstande forsyner I med varme her fra varmeværket. Er du sikker på, at den forsyningssikkerhed så nu er garanteret?
8: Der er aldrig rigtig noget her i verden, der er garanteret, men det ser i hvert fald langt lysere ud, end det gjorde for et par måneder siden, hvor nettilslutningerne var sat på pause. Nu kan vores ansøgninger blive behandlet, og det ser ud til, at den her nye prioriteringsliste, som vi er rigtig glade for, at den kan gøre, at vi måske bliver bedre stillet i rækkefølgen.
7: Tak skal du have.
0: Ja, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Altså en god dag, siger de ved Høng Varmeværk, men hvor vigtig er den her akutplan for farten på sådan hele den grønne omstilling?
9: Jamen, elektrificeringen, den er ligesom ryggraden i den grønne omstilling, så det er klart, hvis man ikke kan få grøn strøm til især vores virksomheder, ja, så får vi et problem. Myndighederne har hele tiden sagt, bare rolig, hvis du køber en elbil, eller hvis du køber en varmepumpe som almindelig dansker, så skal du nok kunne få den strøm, du har brug for. Det er mere de store forbrugere, men de er altså også vigtige, siger politikerne nu, og nu vil de have en klar prioritering.
0: Og nu ligger den der så, den her prioriteringsliste, så man kan gå ind og se, hvem der skal være forrest og hvem der skal være bærest. Men det løser vel ikke kapacitetsproblemerne ved selve elnettet? Altså, hvad skal der til der for at få det udbygget?
9: Jamen, for det første, så skal det selvfølgelig bygges. Der skal bygges mere elnet. Men det kan tage tid, og også fordi, at det er jo ikke bare i Danmark, at man er i gang med at elektrificere. Det er i hele verden. Så dem, der leverer komponenterne, de er lige nu presset i forhold til at levere så hurtigt, som Energinet for eksempel har brug for. Men noget af det, som mange politikere og grønne nationer, også eksperter, siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
0: lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Hos interesseorganisationen Dansk Industri, der får den her akutplan ikke Morten Højer, der er politisk direktør, til at hoppe op i luften af begejstring. Det er ikke nok til at fordele knapheden. Akutplanen skal følges op af en egentlig elektrificeringsplan med en tydelig målsætning for, hvor hurtigt elnettet skal udbygges og hvordan vi når derhen, siger han i en pressemeddelelse. Den hedebølge, der fik os til at svede godt og grundigt i weekenden, fik os også til at tænde for vandslangerne, vandplanterne lidt mere og fylde badebassinerne. Men vi bliver altså nødt til at lære at spare på vandet, hvis der altid skal være nok. Så lyder advarslen fra Vandværkernes interesseorganisation, DANVA.
3: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Siger her Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i DANVA. Flere steder der er vandforbruget steget 25-30%, og nogle steder helt op til 50%. Og det er særligt én ting, der kræver meget vand, siger hun.
3: Så er det parcelhusområderne, der virkelig bruger vand. Og det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring.
0: Ja, en af dem, der har kunne køle ned i et stort bassin, det er Jan Gustavsen, der har en pool på 22.000 liter i sin have i Vandelsbæk.
10: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet. Så det var godt, især i den her varme.
0: Ja, han er helt med på, at der skal spares på vandet og fylder heller ikke så meget i bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går der så også en hel del vand til. Så han forsøger at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
10: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre. Ja.
0: Ja, flere vandværker har den seneste uge været ude og bedt deres kunder om at skrue ned for vandforbruget. For eksempel Hofor, der forsyner omkring 1 million kunder i hovedstadsområdet, og som aldrig før har oplevet så stort et vandforbrug som i sidste uge. Og så velkommen til dig, Anne Scherfi, områdeschef i Hofor. Hvad er de bedste råd til at så spare på vandet?
11: Jamen, vores tre bedste råd, det er at vande med vandkande ude i haven. Det er at tage nogle kortere brusebade, bare 1 minut kortere, og så sluk for vandet, når vi børster tænder.
0: Og det kunne måske lyde som nogle råd, I er kommet med tidligere også. Altså, er det så noget, jeres kunder lytter til og agerer efter?
11: Jamen ja, heldigvis så har vi set, at kunderne har sparet på vandet hen over weekenden, så det er vi jo super, super glade for. Så det har hjulpet.
0: Men fremover, siger eksperterne i hvert fald, så kommer der flere hedebølger, som den vi lige har haft. Er det kun os, der skal spare på vandet, eller gør I selv noget for at være forberedt på det, og altså have vand nok?
11: Først og fremmest så arbejder vi jo for, at vi i fremtiden kan producere mere vand, så vi kan møde kundernes behov. Lige nu søger vi for eksempel efter, om vi kan finde nye steder at hente grundvand op til vores drikkevand. Men det tager rigtig lang tid at øge produktionen, så derfor kommer vi nok også i de kommende år til at bede vores kunder om hjælp under en hedebølge.
0: Tak skal du have, Anne Scherfi, altså områdeschef i Hofor. Og inden en vejrudsigt, så serverer vi lige her en servicemeddelelse til pendlerne primært. For i dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationer og i busser. De seneste måneder der har man været i gang mange steder med en gradvis lukning af brugen af det fysiske blå-hvide rejsekort. I morgen ja, der er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder så, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collectives tog i Jylland og på Fyn. Fremover der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, der er rundt omkring, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på noget mindre gul kortlæser på perroner og i busser. Og med det kunne vi da lige tjekke ind til en vejrudsigt. Ida Sofie Sellerup, sommerferien er jo i gang, men hvordan går det med hedebølgen?
12: Jamen, hedebølgen er på retur. Det er der måske nogen, der er glade for, men vi er midt i et vejrskifte lige nu, hvor der er noget koldere luft, som altså strømmer ind over os. Og det giver altså lidt sol, lidt byer, men altså også lidt skyer, men altså ganske fredeligt. Temperaturen den har taget et dyk, en 20-25 grader i dag, varmest mod øst. Vinden let til frisk, men Er man i Nordvestjylland, så kan det altså blive op til en frisk vind. Og til sidst, så kan du altså glæde dig til en behagelig nat, for temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Tak for det. Det var Peter Farhav Løfald, der tegner og tilrettelagde denne udgave af Radioisen.
13: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Elnettet er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen blev fremlagt tidligere i dag.
2: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
1: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, det er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil skifte til en varmepumpe på el, fortæller driftschef Henrik Rode.
3: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
1: Der er kommet 7 gange så mange tilfælde af halskræft herhjemme de seneste 40 år, og det er kun 1 ud af 3 af os, der ved, at halskræft faktisk kan forebygges med en HPV-vaccine, viser en ny undersøgelse fra Rigshospitalet. HPV er en seksuelt overført virus, og 70% af de halskræfttilfælde, vi har herhjemme, kan faktisk ledes tilbage til en HPV-smitte. HPV er blevet en del af børnevaccinationsprogrammet for piger i 2009 og for drenge i 2019. Og ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så er forebyggende vaccination vejen frem til halskræften.
4: De nye tal de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, men tilslutningen til HPV-vaccinen den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
1: Jeg siger Peter Kvartrup Geisling om, at det forebyggende vaccination er vejen væk fra halskræften. Vaccination skal helst gives, inden man har sin seksuelle debut. Man kan også blive vaccineret senere, men der er effekten langt mere ukendt, siger han.
4: Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner.
1: I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne efter 2 kraftige jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge. Blandt de overlevende er 2 11-årige drenge, som blev reddet ud af 2 forskellige kollapsede bygninger. Det oplyser myndighederne i Venezuela. I går der lød det officielle dødstal på 1.450, og tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 savnede personer. Skyde flere steder i dag, især over de syd- og østlige egne, kan der også komme en enkelt byge, men så er der også opklaring og sol i vente ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hey. Stop musikken, stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er så meget pres på elnettet i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Derfor har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, så lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
2: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så ville det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
1: Men akutplanen hjælper ikke på det egentlige problem med, at elnettet ikke har kapacitet til behovet. Og det tager tid at udbygge elnettet, derfor så skal man også se på andre muligheder for at smøre strømforbruget ud på flere af døgnets timer, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, at det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
1: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal være bedre til at spare på vandet. Sådan lyder det fra vandværkernes brancheorganisation DANVA, som advarer om, at der er blevet brugt rigtig meget vand den seneste uge. Det fortæller Dorte Skram, som er fagleder for drikkevand i DANVA.
4: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: Ifølge DANVA kan man både spare på vandet ved at slukke for vandet, når man børster tænder eller sæber sig ind, og så har der også en del vand at spare ved at vande med vandkande frem for at tænde vandslangen. Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Det er livsfarligt, som lyder advarslen fra Midt- og Vestsjællands politi. Opfordringen kommer efter, at en 21-årig mand døde natten til søndag, efter at være blevet ramt af et tog. Igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge mennesker ved motorvejen og jernbanesporene omkring festivalspladsen, fremgår det af politiets døgnrapport. Blandt andet så rykkede politiet ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter opholdt sig ved skinnerne. På et tidspunkt blev togdriften også derfor helt indstillet. Derudover så har tre unge mænd bevæget sig i nødsporet på motorvejen ved festivalen og blev efterfølgende stoppet af politiet. Den står på skydevejr flere steder, og især over den syd- og østlige del af landet kan der komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen så klarer det dog op fra vest med en del eller nogen sol. Varmest det bliver det i de østlige egne. Temperaturen lige når op mellem 17 og ca. 25 graders varme. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
0: Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løventin direkte fra Aarhus Jazz Festival.
5: Ja, og sommeren er for alvor over os. Termometeret er lige godt smeltet, men P8, der vi holder altså hovedet koldt. Festivalsæsonen er startet, og vi, Magnus Løventin og Julian Zweigaard, som sidder ved siden af mig, som siger noget lige om lidt, vi er altså draget mod Aarhus, hvor vi hele denne uge dækker byens jazzfestival live og direkte mellem 14 og 16.
6: Ja, og det betyder altså to super lækre timers festivalradio strikket sammen til jer. Masser af fed musik, en god håndfuld spændende gæster for årets musikprogram, og frem for alt masser af kærlighed til Aarhus. Og vi sørger for, at det bliver hyggeligt at være i selskab med os, uanset om du ligger derhjemme i hængekøjen, eller om du er en del af Aarhus Jazz Festival, enten er her foran os ved vores livescene ved Institut for X i hjertet af verdens hyggeligste Aarhus, eller om du er et eller andet sted på festivalen i en eller anden støvet jam, en afkrog, du ikke kan komme ud af, og egentlig heller ikke har lyst til at komme ud af. Uanset hvad, så er du velkommen til at være med her.
5: Ja, og vi kan jo godt afsløre, at vi sidder i Aarhus. Vi har fået sådan en lille, fin scene nede i det, der hedder Godsbanen, som er sådan et super hipt område, kan jeg fornemme. Det er sådan, der er lidt container og lidt hjemmebygget legepladser og sådan noget. Og altså, vi snyder ikke nogen, Julian, ved at sige, at vi kunne godt tænke os at se nogle af jer, som er i Aarhus til jazzfestivalen hernede, i stedet for hjemme foran radioen, ikke? Men i dag, der får vi besøg af nogle af fyrtårnene og The Guiding Stars for hele den her festival. Det er den dynamiske duo for hele herligheden, Marie Nyeng og Gorm Askjær, som kigger forbi lige om et øjeblik. Senere får vi også besøg af Astrid Engberg. Hun er sangerinde, hun er DJ, hun er komponist, hun er alle mulige kvinder, hun er årets artist in residence. Og hvad det betyder, også omfanget af det, det skal vi altså tale med hende om lidt senere. Så har vi også en reportage fra weekendens åbning. Jamen, prøv at høre. Hvad der ikke kommer til at ske den her uge, det er helt vildt.
6: Jeg glæder mig faktisk rigtig meget, og jeg glæder mig egentlig også bare til at kunne servere noget af al den her gode jazz og soulmusik, som man ellers kender fra vores kanal. Selvfølgelig drejet i en særdeles sommervenlig retning, sådan at alle kan få varmen, og festivalstemningen kan komme helt ud gennem frekvenserne. Hjertelig velkommen til Aarhus Jazz Festival.

0: The Sacred Souls, altså en særdeles sommerherlighed til lige at skyde, ja, til at ledsage de her 48 grader, vi har her i Smilets By, nede i Institut for X. Live for You her, det nummer, som altså folk er sådan ved at stimle herude. Jeg kan da i hvert fald se en 8-9 mennesker, som sidder og drikker en fadøl. Klokken er også 9 minutter over 2, så skål til jer, og så er der også et par stykker, som... Ja, nok ikke, hvis vi var her. Men det bliver de glade for, fordi frem mod klokken 16, jamen der kan de altså høre frem til ja, en masse god musik og en masse fede gæster.
1: Ja, det bliver skide godt. Og i dag er det jo mandag, og vi dumper jo faktisk lidt ned i midten af festivalen, som startede i torsdags med de første koncerter, men som for alvor blev sparket i gang med den traditionsrige jazzparade, hvor Aarhus Jazz Festival Brass Band gik truttende igennem byen. Og til netop den parade, der havde vi vores P8-repræsentant her i Aarhus, nemlig Jakob Damsholdt, sent i byen for at overvære åbningsparaden. Og det kom der den her lille reportage ud af på en gang.
2: Det er varmt i Aarhus i dag, altså virkelig varmt. 32 grader, og solen den bager ned over Musikhusparken, hvor jeg står lige nu. Men om lidt, der får varmen altså konkurrence. For Aarhus Jazz Festival Brass Band står klar til at gå forrest gennem gaderne. De skal nemlig åbne den 38. udgave af Aarhus Jazz Festival med den traditionsrige streetparade. Bag dem, ja, der kommer publikum for bibesererne, og sikkert også en del, der egentlig bare var på vej et andet sted hen, men som bliver fanget af lyden og egentlig synes, det lyder lidt spændende. Jeg går ud for at opleve, hvordan det er, når jazzen selv går ud og finder sit publikum, i stedet for at vente på, at publikum kommer til den. Men først så går jeg lige ind i Musikhuset, hvor de forbereder sig til den her streetparade. Og Christiane, du er frivillig her. Hvad laver I?
3: Ja, jeg er frivillig ved Aarhus Jazz Festival. Og vi har lige afholdt parade-workshop. De har lavet fabeldyr sammen med børnene, som nu skal med ud på Street Parade.
2: Udover at være frivillig, så skal du selv på festivalen. Har du noget, du skal se? Er der noget, du glæder dig til at se frem til?
3: Altså, jeg glæder mig sådan set mest til bare at kunne gå rundt i Aarhus og høre jazz og lade mig overraske. Det er jo det skønne ved Aarhus Jazz Festival, at vores venues, de ligger så tæt på hinanden, næsten alle sammen. Så man kan jo bare gå rundt og høre lidt her og høre lidt der. Man er ikke nødt til at binde sig til en koncert.
2: Ja. Og nu kan jeg høre, der er en tuba, der er stille og roligt i gang.
3: Så der er gået i gang.
2: Det er godt. Tak for det.
3: Velbekomme.
2: Og nu starter musikken simpelthen. Jeg går lige lidt tættere på.

0: Yes, og jeg har lige fundet dig, Nina. Hvorfor er du kommet i dag?
1: Det er, fordi jeg elsker jazz, og jeg synes, det er dejligt, at det bliver spredt ud i byrummet. Og så synes jeg også bare, at blæseinstrumenter bare er virkelig fantastiske, så det er bare dejligt. Går jeg med en lille baby i maven, som vi skal vende sig til nogle blæseinstrumenter, så det her, det er jo en oplagt anledning.
0: Ja. Fantastisk. Du må have en rigtig god festival. Der er efterhånden mange, der er begyndt at hække sig på her ved Strøget, hvor vi er kommet til nu i Aarhus. For jeg smiler og glæder at tage billeder af bandet. Og... Jamen, det er fantastisk. Jeg har fundet dig midt over her. Du går med en kat. Er det en kat, du har i hånden?
2: Ja, jeg har en kat. Eller en tigerkat.
0: Simpelthen ud af pap.
2: Stor kat, i hvert fald meget stor og dung.
0: Hvorfor er du taget med her for at gå med den her?
2: Den fik jeg bare i hånden. Vil du ikke have den kat? Jo, den vil jeg gerne. Jeg elsker katten. Nej, men og jeg kan lide den der stemning, at hver år til jazzfestival, generelt i Aarhus er det fantastisk. Hver gang det sker noget, så kan man mærke det over hele byen. Og det sker også under jazzfestival. Lige meget, hvor man bevæger sig, så er der noget musik. Og det synes jeg, det er skønt. Så får man udvidet horisont og høre musikere, som man ikke har hørt før. Og live. Det er det bedste live.
0: Ja. Tusind tak for det. Og rigtig god streetparade og festival til dig.
2: Ja, tak for det. Og i lige måde.
0: Ja, som I nok kan høre, så er der godt gang i festen her, efter at Aarhus Jazz Festival Street Brass Band er rullet ud på de aarhusianske gader. Husk, at I kan følge festivalen på egen hånd, hvis I tager ud til Aarhus den kommende uge. Og ellers så lyt med på P8. Der kommer en masse fede interviews, og P8 selv kommer til at være i de aarhusianske gader og interviewe nogle af de musikere, der skal spille i forbindelse med festivalen. Rigtig god fornøjelse. Vi ses!
3: Det var altså her P8's Aarhus repræsentant, korrespondent, tidligere praktikant Jakob Damholdt Hansen, som altså var en tur i, du troede det var New Orleans, det var det ikke. Der var godt blæs på bagsmækken der, når det var det 38. udgave Aarhus Jazz Festival markeres på åbningsdagen, altså med det her jazz galore, jazzet toner frem og tilbage i byens gader, og hvis ikke det er en god start på en jazzfestival, jamen så ved jeg fandme ikke, hvad de ellers skulle have fundet på. Lige om et øjeblik, jamen, så kommer dem, der har fundet på noget af det i hvert fald, Marie og Gorm, som står for hele herligheden her, blandt andre. Og Julian Zweigaard, han er lige ved at servere en kop kaffe og lidt vand til dem. Og imens, jamen, så får du noget musik. Det her, det er en brasiliansk sangerinde, som er garant for bløde knæ. Så jeg håber, du sidder ned. Figa de Guiné med Mariana Fruez.

0: Og jeg troede lige, det var dig, Julian, der sad og dubbede med her. Stanghets. Desafinado. En saxofonist, som faktisk også på en måde har en krog i Aarhus Jazz Festival, hvor vi altså befinder sig i og med i 89. Der spillede han, og var han hovednavn, ved jeg ikke, om man kan kalde det på... Jo, det kan man vel godt på den første udgave af Jazz Festivalen. Men nu er vi i 2026, og derfor har vi fået gæster, som repræsenterer 2026.
1: Gør det i høj grad. Det er jo sådan måske nærmest en slags arkitekter for en god chat af, hvorfor vi overhovedet sidder her. Så jeg er rigtig glad for at kunne byde velkommen nu. Marie Normann Nyeng, administrativ leder for Aarhus Jazz Festival, og Gorm Asker, kunstnerisk leder for Aarhus Jazz Festival. Og det er jo selvfølgelig vigtigt at indskærpe, at der er jo alle mulige forskellige arrangører, der er med til at lave den her festival, men det er jer, der trækker i langt de fleste tråde. Velkommen til.
2: Tak.
3: Tak for det.
1: Hvordan er jeres festival indtil videre?
2: Det har været varm, men der har været mennesker, der har været, alting har bare været så dejligt og gået godt.
1: Og I er ikke smeltet, altså smeltet af?

0: med den måde, man sådan kan komme til at smelte på i de her dage med det her vejr der, så kunne man jo også spørge, hvilken betydning har den her varme for festivalen?
1: Altså lige lørdag havde den måske lidt betydning, da vi skulle have den her street parade center afsted, og vi havde købt 30 Cayman for at fejre 100 år for dansk jazz. Men ellers så foregår...
2: Fordi de smelter som en Cayman i varmen.
1: Nej, det løste sig, og de blev spist, og det var dejligt. Men altså, ellers så er der jo meget i skyggen og meget indenfor. Jeg talte med arrangøren nede på Klostertorvet i går, der var fyldt med mennesker, som sad i skyggen og hørte Tom McEwen spille igen som 87-årig dernede, og der er mennesker over det hele, og i går havde vi også, det var lørdag, vi havde 100 stemmer Anders Malthers projekt inde i den rytmiske sal i Musikhuset. Der hørte jeg, at der var dejligt, symfonisk sal, der hørte jeg, at der var dejligt køligt. Jeg var ikke selv derinde. Men, så det, altså, det påvirker jo noget, men det virker som om folk bare har lyst til at være her.
0: Der er jo to tilgange til, hvordan man håndterer sådan noget vejr her. Altså enten så falder man i søvn et eller andet sted, eller så bliver man lukket ud af sit vinterhi, og det er helt klart det sidste, som jeg også oplever sker her. I har jo stået i spidsen for den her festival siden 2022, og det er jo ellers en festival, som nu kører for 38. gang. Hvad har været vigtigt for jer, siden I overtog styringen af Aarhus Jazz Festival for den retning, som festivalen kunne gå?
1: Vi har sådan, på den ene side har vi arbejdet rigtig meget med også at styrke det her sammenhold på tværs af arrangørerne. Altså, der er jo næsten 40 forskellige arrangører, som har vidt forskellige tilgange til jazzfestivalen. Så vi har arbejdet rigtig meget med at styrke fællesskabet. Og så har vi arbejdet med også ligesom at skabe nogle i det, vi selv arrangerer på sekretariatet, der går på tværs af hele festivalen og nogle ting, der ligesom binder det sammen. Mm. Samtidig med, at vi også har sådan noget med, at nu sidder jeg og bladrer i vores trykte program, sådan noget med at løfte vores visuelle udtryk og vores hjemmeside og sådan noget, og lave noget mere tidssvarende og vedkommende. Klart. Den vej.
2: Det er meget flot, det her.
0: Rigtig, rigtig flot program. Hvordan arbejder man med et fællesskab på tværs af 40 forskellige arrangører? Hvad gør man for at binde nogen, der er så forskellige, som jeg kunne forestille mig, at de er sammen?
3: Jamen det, vi har gjort, det er, at vi har arbejdet med nogle projekter, der går på tværs af festivalen, og hvor vi tidligere også på sekretariatsniveau havde arbejdet med det med at lave nogle ting selv, som ligesom kom ind imellem de andre arrangører og lavede noget, der gav noget til festivalen, som ikke var der i forvejen. Det gør vi stadigvæk, men nu arbejder vi i høj grad også med at inddrage arrangørerne, når vi laver de der ting. Så vi har blandt andet et artist residency, hvor vi har en gæstekunstner rundt, og i samarbejde med arrangørerne laver koncerter med den her gæstekunstner i løbet af festivalen. Og vi har også, så vi har i højere grad, vi har en masse dialog i løbet af året med de forskellige arrangører, og prøver at sætte, hvad kan man sige, forskellige ting i søen, som både giver mening sådan overordnet for festivalen og giver noget spændende til det, og også hvor at arrangørerne kan komme i spil i de projekter.
0: Klart, så det ikke bare er en masse forskellige satellitter, som har været deres egen lille koncerter, men der er rent faktisk nogle netværk på tværs af det hele. Klart. Jamen altså, mega spændende. Og vi skal tale lidt mere om en af de ting, I nævner her lige om et øjeblik. Vi skal nemlig snakke om Artist in Residency og hvad det dog er for noget. Men altså, først får vi lige noget musik fra et af de mange navne, man kan opleve på Aarhus Jazz Festival i år, nemlig Bukki Jammers her, det Do The Beat. Why?

0: Et efterhånden legendarisk band, stiftet i midten af 70'erne, nu gendannet Fugl Phoenix, har Bukiyama rejst sig med en del af den gamle besætning, som jeg tror ikke, jeg træder nogen over tæerne ved at sige, at de har i hvert fald mange års erfaring. Og de spiller altså til dette års Aarhus Jazz Festival den 3. Det er 16.30, det er Musikhuset Aarhus, du altså kan opleve 70'ernes lyd her genoplevet. Men vi sidder fortsat på godsbanen, og vi har fortsat besøg af den dynamiske duo, som står for det hele, Gorm og Marie.
1: Det har vi, og noget vi talte om lige før musikken her, det var, hvordan I har ændret eller tilføjet til den her mastodont af en historisk kulturbegivenhed i Aarhus. Og noget af det, I fortalte, det var, at I blandt andet har tilført en artist in residence. Hvad er det? Eller jeg kan måske selv sige, at det er jo, at man har en kunstner, en særlig indbudt musiker, som laver en masse forskellige ting. Men hvorfor skal vi have sådan en artist in residence?
2: Altså det, der er spændende ved at arbejde med det, synes jeg, det er, at vi får lov til at have en kunstner i festivalen over flere dage. Og så er ideen jo, at vi netop har mulighed for at vise den her kunstner fra alle mulige forskellige sider. Det gør vi jo så. Vi har mange forskellige arrangører i festivalen, og det passer så jo rigtig godt til, at vi forskellige steder kan udforske de forskellige dele af den profil. Og i år er det Astrid Engberg, som jo så kommer til at lave alle mulige forskellige ting, og hun er jo også både DJ og sanger og spiller musik og komponerer musik, og så alle de der forskellige ting, i hvert fald mange af dem, kan vi nå omkring i løbet af Artist Residency, som så starter i dag og slutter på lørdag.
1: Klart. Og hvorfor lige Astrid Engberg, Marie?
3: Jamen, hende har vi været meget fascineret af, og hun kan noget andet end dem, vi har haft de to andre år, og ligesom kan sætte nogle andre arrangører i spil, end vi har haft de tidligere år. Så det er også meget det, vi har kigget på, når vi har sat det sammen programmet.
1: Og hvad kunne det være, som hun kan gøre anderledes, eller har kunne gøre anderledes?
2: Jamen, med Astrid, der får man jo en kunstner, som er crossover på den her måde, at der er både noget soul og noget singer-songwriter og noget art-pop og sådan noget ind i, samtidig med at hun er enormt funderet i jazzen og også har lavet udgaver af klassiske jazznumre, samarbejder meget med jazzmusikere og det har vi måske ikke oplevet så meget på de danske scener, i hvert fald ikke i Aarhus, også gør det i improvisation, og der har vi blandt andet også en afslutning på Artist Residences, hvor det er et helt nyt setup, og hvor det er en rent improviseret koncert, for eksempel.
1: Spændende, ja, og vi dykker jo en lille smule mere ned i det konkrete med Astrid Engberg, fordi hun faktisk kommer forbi vores program her lidt senere, så det glæder vi os til. Noget, som jeg tænker på nogle gange, når jeg hører ordet artist in residence, det er sådan, jamen så ligger der sådan et hus inde i midten af en festival, og så bor de ligesom der, og det, jeg ved godt, det ikke er sådan, det foregår, men dem, I har haft nu her på tredje år, de har vel sådan været til stede og hængt ud, og måske kommet til nogle jams en gang imellem, ikke sandt?
3: Jo, især, det har de i høj grad, især da vi havde Emil Deval og Gustav Lundgren det første år.
1: Det kunne jeg godt forestille mig.
3: De var virkelig, de var og startede også hjemme en aften, hvor de virkelig lagde ud.
1: Klart, så det er også sådan lidt, man som festivalpublikum også sådan, lige måske lærer dem at kende, måske sådan lærer de en at kende, fordi man går op og ned af dem i nogle dage.
3: Ja, og det samme med Poul Nielsen Luffer sidste år, som er rigtig stor inden for sådan avantgarde jazz i Norge, ikke? Altså han kommer også lige pludselig ud til et meget bredt publikum på en anden måde, end han plejer, ikke? Fordi han plejer at spille nogle store steder, men inden for en lidt, men kom så også ud og spille med Peter Laugesen og Camilla Dariani ude i Bazaar Jazz ude i Gellerup Kirke, så det var også noget helt andet for ham.
1: Vi håber, at vi kan lokke Astrid Engberg ud til en jam, eller det har hun sikkert allerede planer om. Nej, det har hun faktisk, men man håber, man kan sådan gå ud og måske lige hilse på Astrid Engberg i løbet af det her års Aarhus Jazz Festival på uformel vis. Lige inden vi skal høre noget mere musik, så er der også en anden ting, som jeg ved, I også har tilført til Aarhus Jazz Festival, siden I startede, og det er noget med at arbejde med særlige rum. Hvad er det for noget, Marie?
3: Jamen, vi har kaldt det nye horisonter, og det er simpelthen også, fordi vi har arbejdet rigtig meget med at tage nogle særlige rum i den her by, som kan tilføre noget mere til koncerterne. Så vi har for eksempel på fredag har vi en koncert nede i Kunsthal Aarhus, som vi har lavet et samarbejde med Kunsthal Aarhus, som lige har åbnet en stor udstilling, der hedder Hall of Failure, hvor de sætter fokus på fejl og alt det smukke i fejl. Og der inde i et rum, hvor en kunstner har markeret alle fejl i hele bygningen med sådan nogle runde ringe, altså både huller i gulvet og alt muligt, der har vi så fået Laura Toksvær til at lave et værk til den her, der passer ind i den udstilling, der også sætter fokus på fejl i musik og som en del af jazz.
1: Ja, men det er stærkt. Det er det der med lige, når man kigger op på scenen, så skal man også nogle gange lige kigge ud der, hvor man er, og så finde ud af, at rummet faktisk har kæmpestor betydning, kan have kæmpestor betydning for den musik, man hører. Gorm Askær, kunstnerisk leder for Aarhus Jazz Festival, Marie Normann Nyeng, administrativ leder for Aarhus Jazz Festival. Vi er ikke helt færdige med jer, men vi skal lige høre noget mere musik, inden vi siger god festival til jer.
4: The day is new, the sky is blue, got coffee on the stove, I got you in my bed.

0: We Have All Day her fra Marie Mørk Kvartet, et af de lovende vokaljazztalenter, vi har i Danmark, som du faktisk kan høre sikkert til også resten af året. Men nu, når vi befinder os på Aarhus Jazz Festival, så kan vi jo passende sige, at hun spiller i aften på det, der hedder Erlings Jazz og Ølbar. Hvis du befinder dig i Aarhus, jamen, så ved du i hvert fald, hvor du kan finde Marie Mørk og kvartetten her. Men vi befinder os så stadig på Godsbanen, Institut for Ælks. Folk cykler forbi og nikker anerkendende. Der har været et vink, hej hej. Der har været en kat forbi. Der har været et par hunde. Folk er så småt kastet sig over fadølene. Men vi er jo i gang med vigtig snak her om fra to af de folk, som ved allermest om festivalen. Nemlig Marie og Gorm. Ja.
1: Og noget, som jeg tænker på, når man sidder her med en administrativ leder og en kunstnerisk leder af Aarhus Jazz Festival, kan I overhovedet sådan være til stede på festivalen og sådan slappe af, ud over de ting, I har på programmet, hvor I selv er med? Altså, eller render I bare rundt og enten slukker ildebrande eller får nye idéer til næste års Jazz Festival? Go.
2: Jamen altså, der er selvfølgelig lidt af det hele i gang hele tiden, men vi skal jo rundt også og opleve festivalen, hvordan den fungerer rundt alle de steder, der er. Og vi kan ikke nå rundt alle steder hvert år, men vi prøver sådan over årene at komme rundt og opleve, hvordan fungerer den de forskellige steder. Det er sådan noget, som kommer som regel lidt mere hen af festivalen, så kører tingene bedre og bedre, og så er der mere tid til, at vi kan komme rundt.
1: Klart. Jamen, jeg synes, I virker imponerende roligt. Jeg tror, hvis det var mig, som var stod for sådan noget her, så ville jeg rende rundt. Enten ville jeg sidde begravet i et Excel-ark, eller også ville jeg sådan ringe til nogle brandmyndigheder, bare for at lige være på den sikre side, eller sådan noget. Men det er dejligt at se, at der er noget ro over jer også, selvom I står for meget af det, der foregår. Vi har snakket meget om, at der er musik til stede, og det er der selvfølgelig, for det er en Aarhus Jazz Festival. Men der er også en masse snak eller talks, som det hedder. Marie, kan du ikke lige føre lytterne ind i, hvad er det for nogle talks, man kan opleve måske bare i dag?
3: Ja, altså vi har jo, det er noget, vi har prøvet også at gøre for ligesom at give en indgangsvinkel til at opleve musikken lidt mere og sådan invitere folk mere ind. Så vi har jo Astrid Engberg, vores gæstekunstner i eftermiddag, hvor hun også i anledning af det her 100 års jubilæum for jazz i Danmark, så har hun faktisk valgt 10 plader, som hun har med 10 numre, der har betydet rigtig meget for hende fra hvert årti frem, hvor hun så også kommer til at fortælle om, hvordan det sådan har indvirket på hendes musikalske opvækst og udvikling. Og så har vi også i lørdags fortalt historier fra gamle dage op på headquarters, hvor vi havde 4, der kan huske, hvordan det var i Aarhus i gamle dage, og det var smadret hyggeligt.
1: Og gamle dage, så er vi sådan
3: 50'erne, 70'erne, yes, og 80'erne, og da Aarhus Jazz Festival startede i 89.
1: Ja, fedt.
3: Og der var der noget, der hed Tavskægget, som var stedet, som vi alle sammen er gået glip af, os der sidder her. men så det følger vi så op på torsdag op i Musikhusparken, hvor Gorm blandt andet er med, og så 3 andre dejlige paneldeltagere, blandt andet direktøren for Jazz Danmark, der kommer og så giver lidt mere, hvordan ser det så ud i dag i det danske jazzlandskab.
1: Klart, så vi både får det gamle og det nutidige med.
3: Ja. Og så laver jeg nogle introduktioner også til et par af de her koncerter i Nye Horisonter, som vi talte om tidligere, blandt andet op i Helsingør Teater, hvor der så en introduktion til koncerten inden, hvor jeg taler med musikerne på scenen, og også inden koncerten i Kunsthal Aarhus på fredag.
1: Klart. Så altså, der er både noget for hjerte, for fødder, for sjæl, men også for hoved, hvis altså ikke man er sådan en, der sidder gennemanalysere musikken, mens man hører den, så kan man, det er der selvfølgelig nogen, der gør, men så kan man altså også bare få lidt talks ud af festivalen. Gorm, nu vender jeg mig mod dig til det sidste spørgsmål her, det er sådan, nu har vi lige hørt noget af det, Marie skal ud og lave, også som vært for en talk, blandt andet. Hvad glæder du dig selv til at opleve, hvis du sådan overhovedet kan, det er sikkert ligesom at vælge mellem sine børn, det kan man ikke, men hvis du kan pege på noget bestemt, som du glæder dig til i festivalprogrammet?
2: Ja, jeg plejer at være dårlig til at vælge én ting, men nu har jeg prøvet at holde mig til det. I år så synes jeg, at vi lige skal give et shout-out til Blood, Sweat, Drum and Bass. Det store, store bandet, som har 25 års jubilæum i år, og holder en 25 års jubilæumskoncert i morgen i Musikhuset kl. 15. Og det er jo basically en mand, Jens Christian Schappe Jensen, der har sørget for, at det der band det har stået og lavet masser af spændende projekter og masser af spændende plader igennem 25 år. Så det synes jeg, man skal komme og fejre sammen med dem der i morgen.
1: Alright. Prøv at høre, det har været en stor fornøjelse at have jer forbi til ligesom at udlægge hele, det hele nærmest af, hvad der foregår. I hvert fald idéerne bag. Gorm Askjær, kunstnerisk leder for Aarhus Jazz Festival. Marie Normann Nyeng, administrativ leder for Aarhus Jazz Festival. Ha' en fabelagtig festival, begge to.
2: Tak skal du have.
3: Tak
2: skal du
3: have.
0: Så styrer jeg knapperne her og trykker på, jeg trykker forhåbentlig på den rigtige og får noget musik i gang her.

0: Det her, det var Water Baby med Bacon Cold.
1: Fandme fedt nummer.
0: Sindssygt
1: wow.
0: Fedt nummer. Ja. De kan stadigvæk noget, de svenskere der. Men nogen, der også kan noget, det er aarhusianer. Det er Aarhus Jazz Festival, som kører lige nu, som vi sender live fra her på P8. Alle hverdag i den her uge faktisk, 14-16, der sender vi masser af lækker festivalradio for dig derhjemme i stuerne, men også for dem, som måtte dukke op til vores livesender hernede ved Institut for X i hjertet af Aarhus Jazz Festival.
1: Ja, vi befinder os i sådan en slags... Jamen, man kan gå fire veje herfra, hvor vi sidder. Man kan gå på tværs af Institut for X. Så kan man gå op i en yderst hyggelig café, som også peger op på et eller andet rooftop. Og så kan man gå bagom os, hvor der er en legeplads, hvor børn stille og roligt falder ned fra nogle rutsjebaner og sådan noget. Og jamen, vi vil jo rigtig gerne se så mange af jer som muligt, hvis I befinder jer i Aarhus, stemle op her, og der er sat bænke op. Og det vil vi gerne på en eller anden måde åbne endnu mere op for ved en lille, ja, hvad kan vi kalde det, en lille muleposelej.
0: Ja, det vil være det administrative begreb for det.
1: Det administrative begreb, muleposelejen. Vi har jo fået fremskaffet, skulle jeg til at sige, fået fabrikeret sådan nogle P8 muleposer, som folk, man ser ind imellem, folk går rundt i byen med dem. Sådan en lille dejlig rygsæk, man kan have på og reklamere lidt for sig selv og for sin gode musiksmag og for sin musikalske nysgerrighed. Og hvis du har lyst til at vinde sådan en mulepose, jamen så har vi faktisk den store muleposelej, som giver dig adgang til det. Og det betyder, at du skal komme herned til os på godsbanen ved Institut for X. Og under armen skal du tage dit favorit jazznummer. Et, du gerne vil vise frem. Et, du gerne vil, reklamere for. Det skal du selvfølgelig ikke. Men du skal komme ned, og så skal du give det et par bevingede ord med på vejen. Og sætte dig op her i vores værtsstole. Og så spiller vi det selvfølgelig. Og kan du altså gå glad tilfreds tilbage op, hvor du kom fra. Eller blive siddende med nu en mulepose rigere. Og jamen, vi forsøger at få det her mulepose-fænomen til at spille. Ikke? Og forhåbentlig så kommer der nogle jazzglade. Det kan være på vinyl, hvis du har en vinyl med under armen. Det kan være en dobbeltplade, det kan være en singleplade, det kan være en super sjælden en, det kan være en CD, det kan være et kassettebånd, ja, det kan også være på streaming, det kan være hvad som helst. Tag dit yndlingsjazznummer med under armen og giv det et par bevingede ord med på vejen, og så kan du altså få det spillet heroppe ved os. Det lyder da meget sjovt, gør det ikke?
0: Jo, det gør det.
1: Nå, jamen det håber vi, at folk kommer stimlende her ned på godsbanen ved Institut for X. Indtil da, lidt mere musik. Det her, det hedder Wasu, og det er fra Laurent Badjen. Ja, det er også noget dejligt saxofon her, ikke?

0: de prairies en prairies. Je perpétue mes hécatombes.
1: Oiseau, som vist nok betyder fugl på fransk. Jeg ved, jeg altid får nogen på nakken, når jeg kaster mig ud i et eller andet sprogligt, men det her, det er 40% sikker på Laurent Bajen, Tigre de Douce. Nu er der simpelthen sket det helt ekstraordinære. Nej, det har jeg jo ikke lyst til at sige, for selvfølgelig er det en god deal. Vi har lige for 3 minutter siden påbegyndt den store mulepose-leg, hvor man altså kan komme ned som gæst her i P8-teltet på godsbanen og tage et stykke musik med og et par bevingede ord om det. Og så var der altså en mulepose på højkant. Og vi havde regnet med, at jamen, der gik nok lige en time, før folk kom på cyklen, og folk fik bundet snørebånd, og de skulle lige have drukket sidste af kaffen. Men der er simpelthen allerede sket det, at vi har fået gæster. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Og hvad hedder du?
2: Jeg hedder Patrick.
1: Patrick. Og det er noget med, I sad og hørte med lige her omfra, eller hvordan?
2: Ja, præcis. Vi har en lille tegnestue lige bag ved legepladsen.
1: Nå, dejligt. Og så lyttede I simpelthen med.
3: Og det forklarer, hvorfor I var så hurtige.
1: Ja,
3: det er fantastisk,
1: mand, I var hurtige.
3: Og Patrick, du har jo så sådan en plade her med Getz Gilberto. Det er jo den, du synes, vi alle sammen skulle høre. Hvorfor kan du så godt lide det her?
2: Jamen, det er, altså, det er jo en klassiker.
1: Det er en klassiker.
2: Blød, dejlig jazz og bare altså, gode, varme rytmer. Man kan kun blive glad, når man hører det.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, vidunderligt. Patrick, tusind tak, fordi du var så hurtig til at komme med. Nu får vi The Girl from Ipanema, og så siger vi god fornøjelse med muleposen.
1: Ja,
3: og det er hos Jazzfestival.
2: Mange tak.
3: Tusind tak.
1: Fedt.
4: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa.

0: Fem er blevet dræbt i et skyderi i den nordtyske by Starte vest for Hamborg, det siger en talsperson fra tysk politi ifølge Reuters. To personer er blevet anholdt. Den ene mistænkes for at have stået bag skyderiet, mens den anden anholdtes rolle i sagen er uklar. Ifølge politiet så er der ikke andre mistænkte på fri fod. Motivet er i øjeblikket uklart, lyder det også. Ifølge talspersonen så er antallet af sårede også uklart. Elnettet herhjemme er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen den blev fremlagt tidligere i dag.
1: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil have skiftet til en varmepumpe på el, siger driftschef Henrik Rode.
2: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
0: Vandhanerne har været brugt flittigt under hedebølgen her i weekenden, faktisk så meget, at vandværkerne har haft svært ved at følge med. Vandværkernes brancheorganisation Danva har blandt andet opfordret til, at man holder igen med at fylde badebassinerne for eksempel. Jan Gustavsen, han bor i Vallensbæk, og han har kunnet køle sig ned i en pool på 22.000 liter vand.
3: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet, så det var godt, især i den her varme.
0: Jamen, han er helt med på, at der skal spares på vandet, og fylder heller ikke bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går. Der er så også en hel del vand med. Så til gengæld så forsøger han at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
3: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre, ja.
0: Og ifølge Danva, så giver det faktisk mening at slukke for vandet, mens man sæber sig ind eller børster tænder. Derudover så lyder rådene fra Danva blandt andet, at man kan vande med en vandkande frem for at tænde for vandslangen. Det bliver ikke helt så varmt i dag, som det gjorde i weekenden. Den står der jo fortsat på nogen eller en del sol, men over den østlige del af landet mest skyde, og der kan lokalt også komme lidt regn af og til. Temperaturer mellem 18 og 25 grader varme. Det var radioavisen med Daniel Inhus.
4: Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løkken-team direkte fra Aarhus Jazz Festival.
5: Det er lige hvad det er. Vi dækker den 38. udgave af Aarhus Jazz Festival. Vi gør det nede ved godsbanerne, nede ved Institut for X. I hjertet af det hele, der er solskin, der er god stemning, der er publikum, der sidder og hygger sig over at være på Jazz Festival. Hygger sig over, at sommeren efterhånden fuldstændig for alvor er rykket ind. Det ved man, den er, når den står på sommerfestivaler.
6: Ja, og den spiller altså med musklerne, den her festival. Varmen er slået ned over os, og det gør det endnu desto mere hyggeligere for dig at komme ned her, fordi det er jo sådan, at der er pladser foran her, hvor vi befinder os i P8-teltet. Man kan sidde og hygge med og få en fadøl eller en kop te og tage en bog med, eller bare lytte på den gode musik, som kommer her. Og der kommer mere end bare god musik. Om et øjeblik, der får vi besøg af årets gæstekunstner her i Smilets By i anledning af jazzfestivalen, det er Astrid Engberg, som også lige fik et par bevingede ord med sig fra den dynamiske duo Gorm og Marie, som står for den her festival med sig, da vi havde besøg af dem. Men det er lidt senere, vi har besøg af Astrid. Men skal vi ikke bare komme i gang med lidt god musik?
5: Lad os komme i gang.

0: Summer Breeze her fra Ramsey Lewis fra starten af 70'erne. Og årets program her til Aarhus Jazz Festival er altså fyldt til randen med virtuoser, erfarne jazzrotter, og der er unge og talentfulde, spirende talenter, fanebager af den nye musik. Der er skæve og vilde koncepter, som der er koncerter, der bringer folk sammen, og vi har lige fået sådan et fysisk program i hænderne her, og lige fået tid til at kigge lidt i det. Og Julian, jeg kunne egentlig godt, du har siddet lige kigget lidt længere end jeg har. Er der noget, du er faldet over, som du tænker, hold da fast?
1: Jamen altså, der er jo rigtig meget. Altså, hvis man bare skulle tage udgangspunkt, eller først og fremmest, så vil jeg lige nævne, at der er jazz-yoga på programmet.
0: Ja, altså, det nævner du ofte.
1: Det nævner jeg ofte. Det har jeg tidligere flaget for på P8. Jeg synes, det er et fantastisk koncept, at der simpelthen klokken 10 al hverdag, i hvert fald her i løbet af ugen, der er jazz-yoga. Simpelthen med live-musik og rigtig yoga-instruktør. Forene de der to fantastiske ting, og det kommer vi faktisk også til at forene her i vores program, kan jeg måske godt afsløre allerede. Ja. Men så har jeg optur over al den fede musik, altså som alene i dag, hvis jeg bare sådan lige skal håndplukke noget. Uffe Steen, Peter Wust og Mikkel Wust. Marie Mørk Kvartet, som været inde på tidligere. Så har vi jo Lea Havelund Due, som jeg tror kunne være rigtig flot. Også, vi har en masse med Astrid Engberg, som vi også kan snakke med om et lille øjeblik. Smuk Zvuk med Victoria Søndergaard og Clara Putlakova. Og så har vi også noget andet, som jeg bare lige vil flagge for her til sidst, og det er det der med at udforske, hvad et instrument kan, ud over hvad man troede, det kan. Og hvad tror du, jeg mener med det?
0: Ja, det ved jeg overhovedet ikke.
1: Nej, det forstår jeg godt. Hvis du har brugt hele dit liv på at spille på et instrument, og er blevet dygtigere og dygtigere til at mestre det, du kan spille på alle tangenterne, du kan spille alle akkorderne, alle voicings, alle skalaer, på et eller andet tidspunkt, så bliver du træt af at udforske den samme banehalvdel. Så begynder du at præparere dit instrument. Mm. Så stikker du ting ind i det, så det lyder anderledes. Og det kan man gøre ved alle instrumenter. Man kan også gøre det ved saxofonen, og det er der faktisk et rigtig godt eksempel på. En koncert med slovenske Mikaela Turcerova, som spiller i aften på det tredje rum her til Aarhus Jazz Festival, som angiveligt skulle være ekstremt dygtig til at præparere hendes alt-saxofon, blandt meget andet. Så jeg vil sige, jeg har optur over programmet. Jeg har optur over, at der også er plads til de ting, som, hvor instrumentalisterne går ud over deres eget instrument for at levere en fantastisk koncertoplevelse.
0: Ja, men det bliver fantastisk altså. Og der er også nogle af de, der har nogle sjove eksempler på ting, der ligger og ruder rundt ned i klaveret, som forvrænger lyden en lille smule, ikke? Og hvad kan jeg vide, hvad hun putter ned i saxofonen? Ja, det er, jeg har også engang set en spille guitar, men i stedet for et plekter, så har han brugt sådan en samling sten, han har fundet på stranden. Mm. Jeg ved ikke, om det er også at præparere gitaren. Det er da i hvert fald at ændre lidt på gitarens sådan anatomi, så at sige.
1: Jamen, det er der, og mange gode eksempler på klaveret, hvor man stikker spisepinden ned i det, og John Cage er dygtig til det der. Og det siger jo noget om, at man som musiker aldrig er færdig med at blive vildere til sit instrument.
0: Ja.
1: Det gør man jo så nogle gange bare ved at finde ud af, hvad det ikke er bygget til, og så gør det.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, men det bliver spændende at se på hendes rider, slovenske der, hvad hun har nede i saxofonen, så at sige. Men nu, noget hvor der ikke er saxofon i centrum, det er Nina Simone. Og lige om et øjeblik, faktisk alt imens det her nummer spiller, jamen der byder vi Astrid Engberg velkommen herop hos os. Så bliv hængende for det.

0: Så håber vi, der er hul igen. Ja, det lyder sådan. Jeg kan i hvert fald høre mig selv. Det var Nina Simone her, Love Me or Leave Me. Og med det, jamen, så byder vi velkommen til dig, Astrid Engberg.
1: Ja.
0: Velkommen. Hej. I stolen.
1: Tak skal du have.
0: Vores lille hyggelige P8-setup her. Du er musiker, du er sangerinde, du er DJ, du er producer. Hvad vil du mere? Flere?
1: Jeg tror, det er fint.
0: Det er fint.
1: Det passer mig godt.
0: Og du er jo praktisk talt flyttet ind.
1: Jamen, det er vidunderligt.
0: I Aarhus, fordi du er årets artist in residence. Og vi havde lige de to, der stod for hele herligheden, Gorm og Marie, forbi. Og de fortalte lidt om hvad det betød, den her. Men jeg må først lige høre, ringer de til dig og spørger dig, hvad så, Astrid? Vil du flytte ind i Aarhus i en uge, eller hvordan kom den her i stand?
1: Det ville være sjovt, hvis Gorm og Marie bare havde ringet og kun sagt det.
0: Ja.
1: De startede med at sende en mail, og så havde vi en rigtig god snak på telefonen bagefter Gorm og jeg. Og altså, jeg må bare sige, at det er en af de e-mails, som jeg personligt bliver rigtig glad for at få. Fordi det er sådan, jeg synes, det er en meget stor ære og gave at blive inviteret til sådan noget. Altså, at der er nogen, der ligesom tager sig den tid, giver musikken den tid og den omsorg, at de lytter og tænker, gud, her der er der noget, vi synes er spændende, og som vi kan høre i nogle forskellige konstellationer eller sådan. Altså, jeg synes, det er vidunderligt, og jeg har glædet mig som et lille barn til at komme herover og lave alle de her spændende ting.
0: Dejligt. Og hvordan er du gået til den her opgave? Altså, det er jo et artist in residence, så du er ind over en masse forskellige konstellationer, også forskellige rent musikalsk. Hvordan takler man sådan en opgave?
1: Altså, det er noget med ikke at gå i panik over e-mails for det første.
0: Det er det første.
1: Det er sådan, det er det, jeg godt kan gå i panik over. Det er jeg ikke så god til. Så der skal man måske have nogen indenover, der hjælper en lidt med det. Og så ellers så er det meget noget med et stykke papir og skrive ned, den her dag kigger jeg på det her, den her dag sidder jeg med det her, den her dag. Og så cut det lidt op, så det bliver sjovt, så det mere bliver noget med at undersøge tingene, end det bliver en eller anden kæmpe pulje af seks forskellige ting, man skal overskue på en gang.
0: Og har der været nogle benspænd eller en overordnet ambition med, har de noget til fælles, de her forskellige konstellationer?
1: Altså, jeg synes, jeg føler ikke, jeg endnu har oplevet nogle benspænd. De kan jo komme.
0: De kommer,
1: det ved man aldrig. 7-9-13, jeg banker det på alt.
0: Der bankes på bordet.
1: Men jeg synes, der har da været en rød tråd, som har været en glæde ved at møde de her mennesker. Altså, nogle af dem, jeg skal spille med, har jeg jo ikke mødt endnu. Og nogle har jeg mødt sidste uge, hvor jeg var over et smut, og spillede med Purpur og Salam Susu, hvor vi havde en workshop og en øver. Og jeg tror bare, jeg synes, at der er et eller andet vildt smukt i den her åbenhed, som jeg møder, og som jeg håber, jeg selv bidrager til. Den her udveksling af, at nu skal vi skabe et eller andet sammen. Det er sådan, ud over at jeg tænker og drømmer og hører musik hele tiden, så er det jo ligesom hovedgrunden til, at jeg synes, musik er fantastisk. Det er fordi, her kommer jeg og møder jer. Jeg kommer ud i det lokale og møder dem med alle deres idéer og følelser og tanker og toner. Og jeg tror, alle de her møder er en meget stor glæde for mig. Så det er egentlig, udover alle de der e-mails, ikke? Med detaljer og tidspunkter.
0: Hvad er der med de e-mails?
1: Ja, men det er bare, altså for eksempel, så er der jo sådan noget med et big band, ikke? Altså Blood, Sweat, Drum & Bass.
0: Ja.
1: Og de, altså jeg synes, de har gjort det vildt godt, så det er slet ikke. Men der er mange mennesker, der er mange tidspunkter, der er mange.
0: De sender hver deres e-mail.
1: Nej, men det er næsten lige før, når Sharpe går i gang. Ej. Men jeg tror bare, at det der med at sidde meget foran en skærm, det tror jeg, at jeg godt kan gå lidt kold i, for at være ærlig.
0: Ja.
1: Men det der med at tage ud og møde nogle mennesker, jeg ikke kender, og sige, hej, her er jeg, hvem er du? Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Hvordan, det der med, at du siger, at der er nogen, du ikke engang har mødt endnu, men kun har, hvordan finder man ligesom hinanden musikalsk, når man mødes sådan?
1: Jamen, det er jo også det, der er det spændende. Ja. Gør vi det? Kom og lyt på lørdag. Altså, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er noget, jeg godt kan lide. Altså, det er den der tillid til, at vi alle sammen har arbejdet med vores håndværk og vores ører. Og at vi mødes, og vi lytter til hinanden, og vi både tager den og giver plads. Og, altså det synes jeg bare, der er noget helt vildt spændende ved. Altså jeg kan nok godt lide, at der er en vis spænding i livet. Men vi har også haft en e-mail-korrespondance, som handlede lidt om, skulle vi tage nogle numre og lave nogle jazzede udgaver af dem? Hvor jeg tænkte, det er også meget sjovt at spørge publikum og folk om. Så der spurgte jeg også lidt ud på nettet og var sådan, hey, hvis der er nogle ønsker. Og det var sjovt, for der var der nogle gengangere. Så tænkte jeg, okay, så må jeg lytte til det. Ja. Så der har jeg også skrevet ud til dem, jeg har hørt noget om de her numre, det vil folk gerne høre. Så der er jeg jo også lidt spændt på, hvordan bliver det?
0: Ja. Altså, det hvad er det for nogle? Hvad er gengangerne?
1: Jamen, altså,
0: er det lidt hemmeligt?
1: Jeg ved det ikke. Er det lidt hemmeligt? Ej, jeg tror ikke. Men en, der var, som jeg synes var meget speciel, fordi den kom tre gange, det var Solen, altså Rødmor.
0: Ja.
1: Og det var lidt sjovt for mig, fordi jeg var sådan, hvad er det med den sang lige nu?
0: Ja.
1: Eller med os? Eller hvorfor er den lige i luften?
0: Det er da et godt spørgsmål, fordi som udgangspunkt tænker jeg da det som sådan lidt en dyster, men alligevel...
1: Men alligevel er det også en sang, vi synger for børn, forstår du,
0: har lidt.
1: Der er et eller andet spændende ved den, og alle kender den,
0: ja.
1: Og den er på dansk, ja. Og den er meget smuk,
0: ja.
1: Og så det glæder jeg mig til.
0: Det,
1: og se, hvad der skal ske med den.
0: Det kan jeg godt forstå. Hvad med er ren nysgerrighed? Nu har vi på Danmarks Radio, på tværs af alle musikradiokanaler, lige har lavet det her top 100, hvor Alberte Winding og Aske Bentsons Lyse Nætter var. Var der nogen, der foreslog den?
1: Det var der faktisk ikke.
0: Nej.
1: Men vi har Radiohead på.
0: Nå, okay.
1: Så det er, du ved, ikke Alberte, men Radiohead.
0: Men Radiohead, ja.
1: Man kan ikke få det hele, men så kan man få noget andet.
0: Ja.
1: Er det ikke sådan,
0: jo, der må være et vist overlap i dem, som enten er tilfreds med det ene eller det andet. Og vi skal tale mere om det her med spændingen mellem musikalske genrer, som måske ikke mødes. Forhåbentlig, fordi hvis jeg sol og måne står rigtigt. Lige på den anden side er et nummer med dig, som hedder Waka Noma. Mm.

0: Waka Norma. Fra Astrid Engberg. Hvad betyder det egentlig?
1: Altså Waka Norma, Waka er Ouagadougou, som er hovedstaden i Burkina Faso.
0: Ja.
1: Og Norma betyder at et godt sted at være. Waka Norma, Waka. Der var et nummer på det tidspunkt, jeg boede i Burkina Faso, som var et en popsang, som bare var sådan noget. Burkina Faso, ja, Norma, Norma, saya, sida. Sådan, det er sandheden har godt at være. Det er sandheden har godt at være. Og jeg var sådan, var det legendarisk ja. At have sådan en sang om sit land.
0: Ja, det er så, det der.
1: Det gik det igen videre. Der, så kom hjem og flyttede til Paris og så videre.
0: Ja, vi talte lige om før. Det her, det var fra 2013.
1: Ja, kan det er virkelig en, gammel sag.
0: Hvor er vi henne i Astrid Engbergs liv? Det er altså...
1: Egentlig et ret dystert sted, men også et sted, hvor jeg flyttede til Paris. Mm. Og det var jo vidunderligt. Og mødte en masse mennesker. Det var et tidspunkt, hvor at jeg følte ret meget, at i Danmark var der ikke så mange, der syntes, det var fedt, det jeg lavede. Og Mayhem syntes, det var lidt for poppet, det jeg lavede. Og Jazz også syntes, jeg var lidt for weird. Og så der var ikke sådan rigtigt. Og når jeg så kom til Frankrig, så var der helt vildt mange, der syntes, det var spændende. Og pludselig stod jeg på nogle store festivaler foran 10.000 mennesker og tænkte, wow, det her er da egentlig sjovt. Og så flyttede jeg derned og mødte en masse musikere, som jeg ligesom ikke kun indspillede musik med, men levede musik med. Altså, det var hver tirsdag, var der en jam session i en lille restaurant, hvor kokken kom ud med forklæde på og spillede sax, ikke? Og sådan ind til naboerne kastede med vand, og det var sådan fuld amok, ikke? Altså altid. Ja. Og man mødtes bare ligesom og lavede musik.
0: Ja, nogle musikere, som har lært dig nogle særlige ting?
1: Jamen altså, jeg tror, at de fleste musikere, jeg omgås, lærer mig et eller andet. Du ved. Altså, men jeg tror meget, det er noget med generositet med sig selv i virkeligheden. Mm. Det fik jeg meget ud af at bo i Frankrig. Altså det der med at dele ud af sig selv. Mm. Det er virkelig noget. Forstår du, mener?
0: Ja, altså musikere, som, altså folk, som har noget, men som byder til på en, altså en fælles pulje, eller er det en mere gavmild version?
1: Jeg tror også alle sammen på en måde. Jeg tror, at jeg kom fra et sted i Danmark, hvor jeg følte, at hvis man stillede sig op og gjorde noget, så var man på en måde ret hurtigt for meget, eller... Men hvor jeg fik at vide, hey, du ved, skin som solen for helvede, ikke? Altså, du ved, vi er alle som brug for solen. Og lige så jeg alle de her mennesker, der kunne alle de her fede ting, og bare sådan delt ud af dem. Ikke for at blive klappet af, men fordi vi var sådan et fællesskab, der kunne få hinanden til at skinne på den måde, ved at turde give os selv.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var vildt opløftende og befriende, og en kæmpe gave at opleve, altså. Mm.
0: Ja, det lyder da som et spirende rum for musik og nye tanker, og at man kan samles om de der ting. Vi skal høre lidt om det her med genremæssigt. Jeg ved ikke, om du overhovedet benytter dig af genrebetegnelser, eller om det er noget, du ikke kigger på eller ikke beskæftiger dig med.
1: Altså i forhold til min egen musik, så tænker jeg ikke så meget i genre. Der tænker jeg meget i musik og min egen ærlighed. Så det er mere om at skabe plads til at lytte, hvad der sker inde i mig selv, og så må jo det være op til jer andre at kategorisere det.
0: Og vi skal også lige høre, synes jeg, hvad der sker i 2026 for dig, udover at du selvfølgelig er artist in residence. Det skal vi også tale mere om lige om et øjeblik. Men der er også netop udgivet en ny single.

0: artikel, som jeg kan forstå, som... kan du ikke prøve at fortælle lidt om den? Hvad udspringer den af? Og
1: jo, altså der er kommet en single, som ligesom er den første sang fra en plade, jeg udgiver til september.
0: Ja.
1: Og jeg var et sted, hvor jeg havde en følelse af, at nu ville jeg gerne lave en plade. Og jeg gik op i mit studie, og jeg var meget vred på verden, som man kan være i de her tider af alle mulige grunde. Og så startede jeg med at lave en hel masse trommer. Det er tit der, jeg starter. Og så kunne jeg mærke, at de tekster, jeg skrev, og de steder, jeg var ikke der, jeg skulle være. Og så var jeg sådan, okay, hvor skal jeg så hen? Og så tror jeg, jeg følte, at jeg skulle i en helt anden retning. Altså, jeg skulle på en eller anden måde gå så langsomt, som jeg overhovedet kunne, og prøve at lede efter det smukkeste, som jeg kunne finde frem i mig selv. Og måske også det mest minimale, prøve at skralde alt væk. Og så begyndte jeg at gøre det. Og så lige pludselig kunne jeg mærke, at min krop havde det helt vildt godt, når jeg gjorde det. Og så tænkte jeg, gud, det håber jeg virkelig, at jeg kan give videre til nogen i den her verden, den her følelse. Mm. Så det er det, jeg har forsøgt at gøre, og ja, det er dejligt at have en ny sang ud.
0: Jamen, skal vi ikke høre den? Sharing a pomegranate with you.
1: Ja.
0: Det er granatæble, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Så deler vi den. Den kommer her.

0: Du lytter til P8 på Aarhus Jazz Festival, hvor vi lige nu sender fra Aarhus Jazz Festival til ingens overraskelse. Og vi har den store fornøjelse at tale med Artist in Residence, Astrid Engberg. Astrid, du bor til daglig i København på Nørrebro, men her som et led i det med at være Artist in Residence, så bor du så nu her i en del dage. Altså, og det er jo en side ting ud over alle de koncerter, du skal lave, så skal du også bare være her.
1: Ja.
0: Hvordan er det at være i en anden by, og jo så i særdeleshed Aarhus på den måde?
1: Jamen, det synes jeg er utroligt dejligt. Altså, der er noget skønt ved at lave en base et nyt sted, og så på en eller anden måde kun have musik og gå ud fra, og træer og parker, der skal opsøges og undersøges. Det synes jeg er helt vildt inspirerende. Jeg elsker min familie. Jeg elsker at være sammen med dem. Men det er også skønt at vide, at de har det godt et andet sted. Og at jeg nu kan få lov til at være her. Det betyder, at jeg har altid elsket Aarhus. Jeg forbinder Aarhus helt vildt meget med musik. Fordi første gang, jeg kom her rigtigt, sådan var da vi spillede på Spot. For en del år siden efterhånden. Men jeg elsker også at spille steder som Radar. Jeg synes, der er enormt... dejlig stemning. Altså, der er så mange fantastiske mennesker, fællesskaber. Jeg glæder mig bare til at have tiden til at være her. Altså, virkelig.
0: Den tid og den ro, kommer den også... Altså, bider den sig ind på dig, når du så står på scenen om lidt, tror du? Altså,
1: jamen, det håber jeg da.
0: Ja.
1: Altså, jeg håber virkelig... man kan sige, at den skulle gerne bide sig fast hver gang, jeg står på scenen, lige meget hvor det er. At så findes der ikke rigtig så meget andet end det sted. Men jeg er da sikker på, at... at muligheden for det er helt optimalt på den her måde. Ja.
2: Og det er jo sådan, at du er her indtil søndag hele ugen ud i forskellige konstellationer. Jeg har en lille liste her, både med en talk senere, og så er der, som du har talt om, med Blood, Sweat and Drum og 25 års jubilæum. Og så
1: er der... tillykke til dem.
2: Ja, stort tillykke.
1: Hey, 25 år, det er altså godt gået.
2: Det er sgu meget godt klart.
1: Ja.
2: Ja,
1: det er smukt.
2: Ja. Det er i morgen kl. 15.
1: Ja.
2: Har du høje forventninger til det?
1: Jeg glæder mig helt vildt. Ja. Jeg glæder mig så meget. Vi skal lige mødes i morgen tidlig og kigge på tingene, øve lidt.
2: Ja.
1: Og jeg glæder mig bare helt vildt meget. Ja. Jeg synes, det er en gave. Tænk, jeg får lov til det.
2: Ja.
1: Tænk, hvor bliver det sjovt.
2: Og så er der også lidt koncerter med et ungt nyt band, som for nylig vandt jazzkonkurrencen.
1: Ja, tillykke til Pogo
2: også. Tillykke til dem. Der er tillykke til højre og venstre herfra.
1: Fantastisk band. Virkelig dejlig energi, skønne kvinder.
2: Ja.
1: Fantastisk at møde dem.
2: Ja.
1: Og Salam Susu, som også spiller med.
2: Det er også, når det er sammen, det er onsdag.
1: Også et fuldstændig vidunderligt menneske, jeg har haft fornøjelsen af at møde. Altså, hvor heldig er jeg lige.
2: Jamen, det er altså den her uge, det tegner til at blive en skøn uge.
1: Jamen, det synes jeg. Alene det, at der er så meget musik.
2: Ja.
1: Og måske også det, du siger, Julian, med at man, altså, jeg kan få lov til at fordybe mig virkelig.
2: Ja.
1: Det synes jeg er fuldstændig skønt.
2: Ja. I aften, lige om et øjeblik, når vi lukker ned her, der skal du over og DJ'e.
1: Ja, jeg har taget en masse plader med.
2: Ja, det er fedt. Hvad er der på listen? Hvad kan folk, hvis du skal sælge det DJ-sæt der?
1: Jamen, der er jo bare alle de ting, der ligger mit hjerte nærest. Og jeg synes, der er lidt både til ørerne og lidt til hjertet og lidt til hofterne, ikke? Ja. Altså, der er lidt til... der er Kokoroko, der er... Ja, hvad har jeg dog med? Nu skal vi først igennem Torben. Og der er altså også nogle gems.
2: Ja.
1: Den vil jeg også sige, den skal man komme ned og høre. Fordi der er nogle... Der har jeg skulle tage en plade fra hvert år 10.
2: Ah,
1: som var en af mine yndlingsplader. Det er en ret svær... ting at gøre, fordi der er så meget god musik, ikke? Men det har også været fedt, fordi sådan, okay, nu vælger jeg et nummer.
2: Ja.
1: Det er sådan lidt, hvad vil du have med på en øde ø? Ja. Bare sådan alle plader.
0: Ja. Hvilket årti var sværest?
1: Altså, ærligt vil jeg sige sådan, du ved, 19, 20, 30, 40 var sværest. Ej, det er jo løgn. 2010 og 2020 var sværest, faktisk.
2: Okay.
1: Fordi der var så mange yndeligt, og hallo, 1970. Hvem kan vælge én plade fra 70'erne? Altså,
2: det
1: man kan overhovedet vælge én plade fra 1974. Det er umuligt. Det er nok det bedste musik over for mig ever, det er 1974. Ring ind, hvis du er enig. Du vinder en guldhus.
2: Nej, det gør man ikke. Vores producer om 1973, det var han meget vild med. Det kan vi tale om bagefter.
1: Jeg er fan af jeres producer. Men, han er bare lige et år over, men altså, det gør ikke.
2: Men prøv, Astrid, som det sidste her, imens vi sender dig ud, og du er jo til at møde alle mulige steder i hele ugen, både på scenen og sikkert også stimlende rundt til,
1: kom hen og sig hej.
2: I byen i det hele taget. Et nummer, som vi lige talte om kort, som vi sender dig afsted med, er også et, som du har med på plade senere. Hvad er det, vi skal høre?
1: Vi skal høre Eliana Glass, og det er en plade, som er her fra 26, mener jeg, som er bare fantastisk, og især det her nummer, vi skal høre nu, My Friends Call Me E, er virkelig sådan, altså da jeg hørte det, var jeg sådan, jeg blev helt lykkelig over, at musik fandtes igen, og jeg tænkte, min gud, det er vidunderligt, det her, jeg kan dø nu nærmest, og sådan havde det, da jeg hørte det her nummer. Jeg ved ikke, om jeg har oversolgt det nu, men det er virkelig godt.
2: Det tror jeg. Jeg tror, det er lige solgt til paspris.
1: Okay,
2: Good Friends Call Me E.
1: Ja, tak.
2: Og med det, der siger vi altså tak til dig, Astrid.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
2: Og vi ses på scenen og i publikum og alle mulige steder.
1: Yay.
2: Dejligt.

Good Friends Call Me I her en og det var reprisen, som vi fik fra Eliana Glass, som vi lige fik sendt i retning af os, og du fik sendt i retning af dig gennem frekvenserne her fra årets gæstekunstner på Aarhus Jazz Festival, Astrid Engberg, som lige svævede ud til det her nummer og påpegede, at det, den udgave af det her nummer, som hun kommer til at spille om lidt senere om et par timer i forbindelse med hendes DJ-sæt, jamen det er altså en, hvor ja, man kan godt nok også svæve til det, men der er sandsynligvis også lidt mere til hofterne end den her lidt mere rolige, svævende reprise. Men Astrid Engberg, som vi lige havde besøg af, som du kan opleve i alle verdens konstellationer, talks, DJ's, jubilæer, orkestermusik hele ugen ud, som led af det her med at være årets gæstekunstner på Aarhus Jazz Festival. Nå, mere musik. Donald Byrd, Stepping Into... Oh, ja, den starter sådan. Stepping Into Tomorrow.

0: Reunion Blues her fra Jesper Lundsgaard og pianist Olivier Antunes. Og med det er klokken gået hen og blevet forholdsvis tæt på 4. Altså sikkert vi har hygget os de seneste 2 timer. Og vi vil gerne appellere her til, lidt på falderæbet, til den ekstremt sjove og medrivende muleposeleg, som vi her på P8-bænken i Aarhus har forsøgt at stable på benene. Med held allerede, faktisk. Det er lejen, som... Julian, hvad går den ud på?
1: Jamen altså, basically så handler det om, at vi godt kunne tænke os at høre fra dem, der er til stede på en eller anden måde her på festivalen. Hvad for noget fed musik skal vi dog sætte på? Man kan jo næsten sige, at vi er kommet afsted fra DR-byen på Amager, uden helt nok musik. Vi mangler faktisk cirka 1 nummer per dag, og det nummer, det kunne vi godt tænke os faktisk at få lidt hjælp til at finde.
0: Ja.
1: Det betyder altså, at hvis man lige nu befinder sig i Aarhus, tænker, jeg vil da gerne hjælpe til med den fede musik, og jeg kunne også godt tænke mig sådan en smart, smækker P8 mulepose, så skynder man sig ned, tager sin vinyl, eller sin CD, eller sit streaming-link i hånden, og så får man fat i os.
0: Ja.
1: Og så siger man, det er det her nummer. Og det kan være hvad som helst. Det kan være jazz, det kan være soul. Bare det er fedt. Og hvis vi synes, det er rigtig, rigtig godt. Ej, der skal faktisk ikke så meget til. Vi er meget, meget nemme
0: at overtale.
1: Så får man en mulepose, og man får måske også lov til faktisk lige at fortælle i radioen om, hvorfor man synes, det er så fedt. Så, altså, kom nu forbi. Det vil vi glæde os rigtig, rigtig meget til.
0: Det er jo det store muleposeleg.
1: Det er lige præcis det, der.
0: Ja. Det kan være, at jeg skal prøve at vinde en mulepose lige om et øjeblik.
1: Vi prøver.

0: her, det var Irresistible, et uimodståeligt nummer fra danske Vinnie Hu, som gik i jazzens verden, blandt meget andet på sit seneste udspil. Vi er også gået i jazzens verden, vi er gået i alle mulige verdener, og det er vi gjort lige her i Aarhus, hvor vi sender Aarhus Jazz Festival på B8 fra. Det har været en kæmpe stor fornøjelse, Magnus, at sende sammen med dig. Jeg hedder Julian Zweigaard, og du hedder altså Magnus
1: Løbensin. Ja, det gør jeg. Men vi er også, altså, det er kun lige startet, ikke? Vi er her hele ugen til og med fredag, hvor vi altså sender her fra 14 til 16. Det her ekstremt hyggelige oase-lignende sted nede i, det er jo tæt på arkitektskolen. Der er en hyggelig bar, man kan få en kaffe, man kan få en øl, man kan sidde i solen, man kan også sidde i skyggen og høre alt den gode musik. Alle de interviews, som vi har i løbet af ugen, og jeg skal også ud og løbe. Vi skal lave noget yoga på et eller andet tidspunkt. Altså prøv at høre, hvad der ikke kommer til at ske den næste uges tid her i Aarhus, det bliver simpelthen bare fedt.
0: Det bliver fantastisk, med masser af gæster også de næste mange dage. Altså helt frem til fredag 14-16 sender vi her fra Aarhus Jazz Festival.
1: Ja, så skal vi ikke bare runde af og sige tak for en dejlig eftermiddag, og vi håber at se lige præcis dig, der lytter med her, hvis du befinder dig tæt på Aarhus. Tæt på at komme ned på godsbanen i morgen mellem 14 og 16 og høre lidt P8 herfra, altså. Det bliver skide hyggeligt.
0: Det gør det.

0: Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag Nordic Waste får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner dumpende ned på skrivebordet. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om jordskredet ved Randers, der tog fart tilbage i december 2023, hvor flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, begyndte at bevæge sig og begrave dele af en vej og også bagved bevæge sig i retning af den lille by Ølst. De 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, dækker blandt andet de udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få jordskredet under kontrol. Og det er virkelig vigtigt for Randers Kommunes økonomi, fortæller borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det her er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Fem personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi i den nordtyske by Starte, ca. 200 km fra den dansk-tyske grænse. Med os har vi nu vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvad ved vi om omstændighederne bag skyderiet?
2: Vi ved, at det fandt sted i det, som i Tyskland hedder et mor-barn-hjem. Det er et sted, hvor typisk meget unge mødre kan få hjælp til deres børn, til at få give dem mad og pleje osv., at det var der, det skete, og at de fem dræbte, alle er voksne, og at der derudover er en række sårede.
0: Ja, så har politiet oplyst, at man har anholdt to personer. Ved vi mere om deres rolle i skyderiet?
2: Nej, ikke endnu. Altså, tyske medier skriver, at den ene af de to anholdte er den formodede gerningsmand, og øjenvidner siger til den store tyske avis Bild, at to personer, en ung mand og en kvinde, forsøgte efter skyderiet at køre fra stedet. De blev anråbt af politiet. Da de ikke stoppede, så åbnede politiet ild mod dem. Om det er de to anholdte, som politiet taler om, det ved vi ikke, men altså gerningsmanden skal tilsyneladende være pågrebet, og politiet siger i hvert fald, at der ikke længere er fare for folk i området.
0: Lød det fra Sten Nørskov. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smule narko, det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme, for eksempel for grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning, bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
3: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen, fordi vi gør det sværere for de kriminelle at udøve deres virksomhed.
0: Ifølge justitsministeren, så er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. Flere medier har også beskrevet, hvordan nogle medarbejdere i Mærsk-koncernen havde forbindelse til Hells Angels. Henrik Vig, professor ved Københavns Universitet, der har forsket i global kriminalitet, vurderer, at flere faste baggrundstjek vil betyde mindre narko og kriminalitet på havnene.
4: Hvis man er i en kriminel gruppering, og man gerne vil have kokain ind i containerhavnet, så er den bedste måde, man kan få det på, det er simpelthen ved at have sine ansatte inden for havnens mure, så at sige. Så det her dæmmer op for problemet på den ene eller den anden måde, og løser det også langsigtet, kan man sige.
0: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet er blevet ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. I går der lød det officielle dødstal på 1450. Tallet det ventes at stige, da der stadig er tusindvis af savnede. Ifølge en hjemmeside for savnede personer er der over 46.000 savnede i alt. Og her til sidst skal vi have et kig på, hvordan vejret arter sig. Det er ikke helt så varmt, som det har været i weekenddagene, men der er nogen eller en del sol på programmet de fleste steder, dog over den østlige del af landet mest skyet med enkelte regnbyer af og til i løbet af eftermiddagen og aften. Klarer det dog også op her, og så temperaturer mellem 18 og 25 graders varme. Radioavisen den blev sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride og truede med at begrave den lille by Ølst. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og det er vigtigt, at den regning nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
1: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Antallet af borgere, der får halskræft, er syvdoblet på 40 år, og derfor så vil flere partier i Folketinget have undersøgt, om vaccination mod sygdommen skal udbredes til flere. Det er oftest mænd, der bliver ramt af kræft i halsen, og i de fleste tilfælde skyldes kræften smitte med HPV. Viruset kan forebygges med en vaccine, som har været gratis for piger siden 2009 og drenge siden 2019. Nu bør man så se på, om mænd, der ikke nåede at få vaccinen, før den blev gratis, skal have den, mener Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.
3: Det er værd at få undersøgt, om det var muligt at få gjort HPV-vaccinen til en obligatorisk del af selve vaccinationsprogrammet, så også voksne mænd vil kunne blive tilbudt vaccination.
1: HPV overføres seksuelt, men der er god dokumentation for, at det kan forebygges med en vaccine, inden man har haft sex første gang. Det er mere usikkert, om vaccinen har en effekt, hvis den bliver givet senere, men det skal undersøges, mener også Charlotte Gren, der er sundhedsordfører i De Konservative.
4: Vi kunne jo med fordel se på, om nogle af dem, der ikke har fået vaccinen som del af børnevaccinationsprogrammet, ville få glæde af den. Det kunne man jo spørge de faglige miljøer, om det ikke godt kunne give mening, når nu stigningen er så voldsom.
1: Og de mænd, vi mødte på Islands Brygge i København i dag, og som er for gamle til at have fået tilbudt vaccinen, er åbne over for at tage den, hvis det kan dokumenteres, at den virker.
5: Jeg har ikke fået tilbud endnu, men jeg tror, hvis jeg fik det, så kunne det godt være, at jeg tog den.
6: Ja, det er noget, jeg kunne vil overveje, men det er også noget, jeg skal sætte mig ind i.
7: Jeg vil gerne læse noget mere om det, jeg vil i hvert fald research først, men det vil jeg derhjemme at gøre, helt sikkert. Så kan du sagtens være.
1: Lød det her fra Magnus Larsen, Johan Norup Strede og Jonas Juel Nielsen. Sundhedsstyrelsen har i dag ikke nogen kommentar til, om gruppen af voksne, der skal tilbydes HPV-vaccinen, bør udvides. Håbet for at finde flere overlevende i Venezuela bliver mindre time for time, for det er nu 5 dage siden, at 2 jordskælv ramte landet med under 1 minuts mellemrum. Mindst 1.450 mennesker er omkommet ifølge den seneste opdatering fra myndighederne, og tallet ventes at stige voldsomt, da der stadig er over 46.000 personer, der er savnet. Camilla Mærsk fortæller.
8: Dag og nat kæmper frivillige og redningsarbejdere for at finde overlevende i murbrokkerne. Med hjælp fra maskiner graver de sig ned gennem stenene fra flere end 770 bygninger, som enten er styrtet i jorden eller er blevet beskadiget af jordskælvene. Og selvom tusinder er døde, og langt flere fortsat er savnet, så sker der indimellem mirakler. Som da en far og hans søn i går blev fundet, dækket af hvidt støv med flere skader, men i live. På hver deres borge hjælper redningsarbejder fra Spanien og USA dem ud af det, der før var en bygning, men som nu kun er en stor bunke af sten og støv. I løbet af weekenden er 33 personer blevet hjulpet ud af murbrokkerne. En af succeshistorierne er Diana Patinos. Hun var fanget med sin kun 18 dage gamle baby på armen i 32 timer før hjælpen nåede frem. Alt jeg gjorde var for min baby. Så længe han var i live, ville jeg være i live. Han var min drivkraft for at holde mig vågen og være opmærksom, siger her Diana Patino.
1: Og kig på vejret. Nogen eller en del sol dog over den østlige del af landet. Mere skyet med risiko for enkelte regnbyer. Temperaturer i dag op mellem 18 og 25 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt

Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.

0: Seks ledere i Nordic Waste-sagen bliver nu mødt af et erstatningskrav på 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers kom dengang i skred og truede med at begrave landsbyen og forurene den lokale Alling Å. Afværgningen af ulykken og oprydningen bagefter kostede skatteyderne op mod en halv milliard kroner, og de penge vil kommunen og staten have tilbage, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
1: Det er jo de danske borgere, der har betalt for oprydningen og betalt for at undgå, at der skete natur- og miljøskader. Og det mener vi grundlæggende er uacceptabelt. Det er forureneren, der skal betale. Driver man virksomhed, så skal man være sit ansvar voksent, og man kan ikke tørre regningen for oprydningen efter sig selv af på skatteborgeren.
0: Den omfattende oprydningsindsats har været dyr for Randers Kommune, derfor så håber borgmester Rosa Lykke Yde, at seks tidligere ledere fra selskaberne bag Nordic Waste og søstervirksomheden DSH Recycling bliver dømt til at betale det samlede erstatningskrav på de 450 millioner kroner.
2: Den her samlede afværgeindsats har kostet langt over en halv milliard, og som det ser ud nu, så det ender det jo med at være skatteyderne, der skal betale for det, både i Randers Kommune, men også i staten, hvis ikke vi får pengene op af lommen på forurenere, og det synes jeg ærligt talt, vi skal.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra de seks personer, der har fået krav om at betale erstatning på 450 millioner kroner. Seks personer er nu omkommet efter et skyderi i den nordtyske by Starte, vest fra Hamburg. Hamburg, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er det seneste nye. Et andet er, at Der Spiegel, det store tyske ugemagasin, skriver, at politifolk, som de har talt med, udelukker et politisk eller ekstremistisk motiv og går ud fra, at der er tale her om en tragisk forbrydelse, som har at gøre med personlige forhold mellem dem, der har begået forbrydelsen, og så dem, der er blevet offer for den.
0: To personer er blevet anholdt, og sagen har vagt opsigt i Tyskland, blandt andet på grund af gerningsstedet, fortæller han.
3: Jamen, det har selvfølgelig rystet Tyskland, det her. Det er jo et sted, det såkaldt mor-barn-hjem, hvor typisk unge kvinder, der har svært ved at klare sig selv, og det at have et lille barn, kan få hjælp og rådgivning, støtte, pleje til deres små børn, og hjælp til at blive mødre og klare sig i livet. Det har rystet tyskerne, det der er sket.
0: Ifølge politiet er der ikke andre mistænkte på fri fod. Selvom regeringen er kommet med en akutplan, der skal sikre, at der er nok strøm til alle, så løser planerne ikke problemet med det danske elnet. Det mener professor Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Regeringen er kommet med planen i dag, hvor man prioriterer borgere og små virksomheder før store datacentre. Men der skal mere til, siger Brian Vad Mathisen.
4: Problemet kan kun løses ved, at vi også kigger på, hvordan vi udnytter elnettet bedre.
0: Ifølge Brian Vad Mathisen, så kan elforbruget med fordel smøres ud på flere af døgnets timer. Organisationen Dansk Industri er glad for akutplanen, men vil hellere have en helt klar plan for udbygningen af elnettet, siger vicedirektør Troels Ranis.
5: Vi har simpelthen brug for at vide, hvor meget vi kan udbygge elnettet med, og hvornår vi kan have det klart. Køen er jo enormt stor, altså, og vi kommer ikke til at imødekomme den på helt kort sigt. Og derfor så er der også behov for at få en klar plan for elektrificering, en klar udbygningsplan, og det er ikke løst med dagens politiske aftale.
0: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter de voldsomme jordskælv i sidste uge, og mens der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
6: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
0: Der var jeg lidt for international. Den hedder bare International Børnesolidaritet. I går der lød tabstallet på 1.450. Tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 personer, der er meldt savnet. Men midt i tragedien er der altså lys i form af videoer, der bliver delt af personer, der bliver reddet ud af ruinerne. I går var de der to 11-årige drenge, der blev reddet ud, og i dag lykkedes det at redde en mor med sin 18 dage gamle baby på armen. I aftentimerne og i nat tørt med vekslende skydække, temperaturer ned mellem 10 og 17 grader og så svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis. En frisk vind, som aftager. Det var Frederik Sundby, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Velkommen. Du lytter til P8.
8: Det er sommer og varmt. En ung komponist er i 1934 taget til South Carolina for at blive inspireret til sit næste værk. Til trods for heden udenfor, han fundet sig godt til rette i en mindre hytte. Ja, simpelt, men alt, hvad han behøver. Et bord, en seng og et klaver. Nodepapirerne ligger allerede overalt. Hvad han ikke selv ved er, at han om lidt skal til at komponere en sang, der skal blive en af det 20. århundredes største. En sang, der på en gang er både melankolsk og håbefuld, dunkel og lysende. En sang, der griber ind i dig, og med sin tvetydighed opløser skellet mellem drøm og virkelighed. Og hvad han heller ikke ved er, at han aldrig når at blive gammel nok til at opleve dens berømmelse. Det her er historien om Summertime af George Gershwin.

0: Good evening. This is George Gershwin speaking. The orchestra just played my song, Mine. Tonight I'm going to play you my latest composition.
1: Summertime er en arie, komponeret af George Gershwin til operan Porgy and Bess. Teksten er skrevet af Dubois Heywood og Ira Gershwin. De er altså George Gershwins bror. Porgy and Bess var det første større musikværk, der tog udgangspunkt i et afroamerikansk miljø. Og Gershwin insisterede på, at skuespillerne skulle være afroamerikanere og ikke hvide, der var blevet blackfaced, altså fået malet deres ansigter sorte med brandkork. Allerede her var han dristig, set i lyset af 1930'ernes racevirkelighed. Men også i de musikalske valg, han tog i arbejdet med musikken, tog han flere afgørende chancer. Gershwin ville nemlig gerne skabe en opera i klassisk europæisk tradition. Men samtidig låne fra stilarter som blues og jazz og de afroamerikanske spirituals. Genrer, der alle var populære i 30'erne, særligt blandt folket.
2: When you work with your brother Ira, which comes first, the words or the music?
3: Usually the music. I hit on a new tune, play it for Ira, and he hums it all over the place for a while until he gets an idea for the lyrics, and then we work the thing out together.
2: Are you working on anything new right now, George?
3: Yes, Ira and I are working on a new show. The thing is already in rehearsal, and we're still trying to finish the score.
1: Mange har peget på, at Summertime ligger sig tæt op af den kendte spiritual Sometimes I Feel Like a Motherless Child, som Gershwin måske ikke er stødt på under sit arbejde med kompositionen.

Porgy & Bess har premiere på The Alvin Theater i New York i 1935. Forventningerne er store, men det kommer ikke til at gå særlig godt. Anmeldelserne er blandet. Flere skriver, at stykket er for langt, og det med at blande klassisk musik med andre stilarter, som Gershwin har gjort, er meget våget. Hos publikum lader det til, at jazzfans står af på værkets seriøse tone, og omvendt har operagænger det svært med de jazzede elementer, som man også skal forstå på daværende tidspunkt ofte associeres med noget, der afviger fra den gængse moral. Efter kun 124 opsætninger bliver Porgy & Bess taget af plakaten, små 4 måneder efter premieren. Og det er ikke lang tid, set med datidens standarder. Her er den optagelse fra 1935, altså premiereåret. Porgy & Bess, første sats, Summertime.

0: Summertime er en vuggevise. Og lidt frit oversat lyder teksten. Sommertid, og livet er let. Fisk springer i vandet. Bomulden er høj. Lille baby græder ikke. Far har penge, og mor ser godt ud. En af disse morgener står du op og synger, spreder dine vinger og strækker dig mod himlen. Citat slut. Det er som om ordene, de tegner et idyllisk billede. Jeg lever også et håb og lovning om en bedre fremtid. Men vi ved jo godt alle sammen, at forældre lyver for deres børn, når de siger, at der ikke er noget at være bange for.
1: The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices.
0: Da Gershwin skrev musikken til Porgy and Bess, var det på højden af den store depression i 30'erne. Børskrak, krise, arbejdsløshed, fattigdom. Sangen Summertime maler et billede af en doven sommerdag i det sydlige USA, hvor livet tilsyneladende er uden bekymringer, og der er nok af alt. Men der er noget med tempoet og teksten, der strider mod hinanden. På Gershwins tid er den populære musik mestendels optempo, og når man tænker på sommertid, vil man ofte forvente en opstemt melodi, som skaber følelsen af varme og glæde forbundet med sol, strand og natur i fuld flor. Som den populære Blue Skies, jeg sunget af

Men Summertime er langsom, til trods for, at teksten er optimistisk. Det er selvfølgelig også, fordi det er en vuggevise, men der er noget mere. Sangen har en iboende melankoli og længsel i sig, der rører ved de mørkere aspekter af livet. Tristesse, længsel, fattigdom, tab. Måske skal sangen forstås helt anderledes. Måske er din daddy slet ikke rig, men en fattig familiefar uden arbejde. Og måske er din mamma ikke good looking, men slidt og krumrykket af virkelighedens omstændigheder. En ting er i hvert fald sikkert. Helt fra begyndelsen af nummeret skaber Gershwin en spænding mellem selve temaet i sangen, sommertid, og så det neddæmpede, lidt slæbende tempo. Få, men betydningsfulde detaljer afslører, måske at det vi får at vide i teksten, slet ikke repræsenterer virkeligheden.

Det er nu blevet 11. februar 1937. George Gershwin er ved at spille koncert. Han sidder ved klaveret med The Los Angeles Symphony Orchestra. Det er ham, du hører spille her. Det er en særlig koncertbegivenhed, hvor symfoniorkestret har dedikeret en hel aften udelukkende til hans repertoire. Concerto

Gershwin mister bevidstheden. Han bliver helt tom i hovedet og kan ikke huske noget. Springer flere takter over og misser en passage i klaverstykket. Det er kun 10 eller 20 sekunder. Men det er et ildevarslende tegn. Hen over de næste måneder begynder der at komme flere og flere hændelser, hvor Gershwin lugter brændt gummi. Han har alvorlige hovedpiner, er svimmel, har svært ved hverdagsopgaver, tungsindig depressiv og personlighedsændringer. Sidst, men ikke mindst, så får han også svært ved at spille klaver. Han går til diverse undersøgelser, men de finder intet. Siger, det er psykosomatisk, og han bliver diagnosticeret med tilfælde af hysteri. Han skriver og komponerer videre, så godt han nu kan, men det går ned ad bakke.

0: Den 9. juli 1937 om morgenen. Gershwin kan næsten ikke ramme tangenterne på sit instrument. Klokken 17 kollapser han pludselig og falder i koma. Han bliver indlagt, og nu undersøger man igen. Og man finder en aggressiv fremskreden hjernetumor. George Gershwin dør den 11. juli om morgenen, 38 år gammel.
1: Gershwin Memorial Concert. In this, the starlit setting of the Hollywood Bowl, thousands of music lovers have gathered to honor the memory of this famous American composer.
2: You have come to the Hollywood Bowl in California to listen to the magnificence of Symphonies Under the Stars. Tonight's concert can well be termed Symphonies Under a Star, for no greater star has ever shone on the American musical horizon than George Gershwin.
0: Inden Gershwin dør, når han at ændre flere dele af Porgy & Bess. Han korter blandt andet ca. 45 minutter af stykket, og flere af dialogerne bliver skrevet om. Og i 1942 bliver operaen genopsat på Broadway. Det bliver et vendepunkt og åbner op for den klassikerstatus, vi kender i dag. Kort efter bliver Porgy & Bess også opsat i Europa, hvor selveste den europæiske premiere finder sted på Det Kongelige Teater i København. I øvrigt under et nazibesat Danmark, hvor der er store protester fra nazisterne, og som til sidst lykkes med at lukke Porgy & Bess ned. Men det er starten på en europæisk rejse for forestilling. Og så sker der også noget andet vigtigt i tiden. Efter at der kun har været få orkestre, der har indspillet musik for Porgy & Bess i 30'erne, begynder flere og flere musikere at tage numre derfra med på deres plader. Her er Summertime en stor favorit. Og et bredt udsnit af både mindre kunstnere og de allerstørste stjerner indspiller hen over de næste årtier sangen igen og igen.

Summertime finder sågar vej ind i freejazzen, hvor en af de vigtigste indspillinger, lavet i Danmark med danske musikere i øvrigt, kommer fra den skelsættende saxofonist Albert Ayler. Gennem et dybt, blåt og søgende udtryk spiller han alle skygger frem i nummeret. Her er sommertidens lyse lune trådt i baggrunden til fordel for noget, der føles som en vrangside.

0: Lad mig lige vende tilbage til det der med, at sommertime er en vuggevise. En vuggevise har til formål at berolige, at få søvnen til at sænke sig, og at hive den, der lytter ind, i en anden verden. Drømmenes verden.
1: At Rudy's request, I'm going to play for you something decidedly different in mood and tempo. A sort of blue lullaby.
0: I en af de nyeste versioner af Summertime fra Lana Del Rey går vuggevisens tvetydighed igen. Den der fornemmelse af at blive hed ind i en drømmende verden, et ideal som en perfekt sommerdag. Men virkeligheden banker på. Hos Del Rey afslører hendes melankolske stemme, at skønhed og godhed er flygtig, og at den smukke sommer ikke kan eksistere uden efterårets komme. Men samtidig er det helt essentielt i Summertime, også som vuggevise, at der findes en lovning og dermed et håb om en bedre fremtid på trods. Og her findes måske hemmeligheden bag sangens universelle appel.

Musikalsk er operen Porgy & Bess et kaleidoskop af stilarter, der refererer til både europæisk operatradition og jazz, spirituals og blues. Gershwins musikalske stemme er en syntese af de her forskellige sprog, og da han skriver stykket, er han på højden af sine kompositoriske evner. Til trods for den lunkne modtagelse, der fulgte efter premieren, er operen i dag en hjørnesten i det amerikanske opera-repertoire. Hvornår Summertime så helt præcis opnår den klassikerstatus, det har i dag, er svært at sige. Men nummeret bliver et af de mest indspillede og elskede i det 20. århundrede, med over 25.000 estimerede versioner. Noget Gershwin desværre aldrig nåede at opleve selv. Men det står dog stadig den dag i dag tilbage som et nummer uden sidestykke.

Det her, det var Uden Sidestykke. Mit navn er Naja Buttig, og det er mig, der er vært og er tilrettelagt. Redaktør er Kasper Christensen. Kunne du lide, hvad du hørte, kan du finde alle Uden Sidestykke ind i DR's radioapp DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Seks mennesker er døde efter et skyderi i byen Strade i det nordlige Tyskland i en sag, der stadigvæk udvikler sig. Politiet er massivt til stede og beder folk om at holde sig væk fra området. Det er stadig sparsomt med oplysninger, men vi ved, at skyderiet er sket ved et ungdomscenter for mødre og gravide i den lille by, der ligger omkring 33 km vest for Hamborg. Politiet har tilbageholdt tre personer og mener ikke, at der er andre gerningsmænd på fri fod. Det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: En af dem er politiet sikker på, er gerningsmanden. Hvem de to andre er, står uklart, hvad deres rolle har været i det her. Det ved vi ikke endnu. Men manden, der skød og dræbte foreløbig seks personer, er altså nu i politiets varetægt.
1: Og selvom der ikke længere er umiddelbart noget at være bange for, så beder politiet alle om at holde sig væk, mens man undersøger gerningsstedet. Politiet holder pressemøde kl. 19.30. Seks ledere i Nordic Waste-sagen mødes nu af et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers truede på grund af et stort jordskred i 23 med at forurene store dele af Alling Å. Siden da har der været slagsmål om, hvem der skal betale for afværelsen af naturkatastrofen og den efterfølgende oprydning. Et beløb, der løber op i 0,5 milliard kroner. Og Randers Kommune og Miljøstyrelsen mener ikke, at det er fair, at regningen lander hos dem, fortæller miljøminister Maria Reumert-Gjerding.
3: Fordi vi simpelthen ikke mener, det er rimeligt, at det er danskerne, der skal betale for det her. Vi har et princip i Danmark om, at forureneren betaler. Det er et princip, som denne her regering er meget, meget optaget af, og det er det, denne her sag er et udtryk for.
1: Og ifølge Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, så er det opsigtsvækkende, at man nu forsøger at placere ansvaret for ulykken.
4: Det her, det er en meget principiel sag. Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men den handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
1: Midt- og Vestjyllands politi kommer nu med en opfordring om at lade være med at bevæge sig ud på togskinnerne og motorvejen og i motorvejens nødspor omkring Roskilde Festival. Det sker efter, at politiet igen i nat har fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet. Og det er altså på trods af, at en 21-årig mand også døde natten til søndag efter at være blevet ramt af et tog. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 17 graders varme. Svag til jævn vind, der kommer omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen kl. 7 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det var en familietragedie i den lille tyske by Strade, som endte med, at 6 personer blev dræbt. Det fortalte de tyske myndigheder her for kort tid siden på et pressemøde. Omkring kl. 14 i dag der opstod der et skyderi ved centret, der huser unge mødre og gravide, der har akut brug for hjælp. Skyderiet handlede tilsyneladende om en forældremyndighedsstrid, og den formodede gerningsmand er en 45-årig mand med tyrkiske rødder, der er far til et barn på centret. De dræbte er 4 kvinder og 2 mænd, som alle var ansat. Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet blev ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
2: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Søndag lød det officielt dødstal på 1450, men tallet ventes at stige, da der stadigvæk er tusindvis, der er savnet. I dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationerne og i busserne. Det hvide og blå rejsekort er nemlig fortid. Fremover skal man bruge rejsekortet i appform eller anskaffe sig en helt anden type fysisk kort, det hedder basiskortet. Men det her basiskort, det er ikke helt let at få fat i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har sovet her i en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Ja, lød det fra nogle af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen. Han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
4: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med et dankort.
5: Jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
4: Ja, og der var lige så mange mennesker.
1: Det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker og på stationerne og et større udvalg af kiosker. Kortet det kan købes og tankes op med kontanter eller betalingskort. Vi tager den her i stedet for. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og så temperatur mellem 10 og 17 grader. Vinden er svag til jævn og kommer omkring vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Randers Kommune og staten vil have rettens ord på, hvem der var skyld i, at et forurenet jordskred ved Ølst var lige ved at udvikles til en naturkatastrofe i 2023. Derfor har de sendt et erstatningskrav på 450 millioner kroner afsted til 6 medlemmer af ledelsen i selskabet bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed Nordic Waste. Og det er vigtigt, at regningen nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurener.
1: Det var altså tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre det miljøfarlige jordskred i at brede sig, blev der fra kommunen og statens side kastet mange penge i at få det stoppet. Og at kommunen og staten så nu prøver at krasse pengene sammen igen er meget principielt. Det fortæller Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
1: Og så til lidt dårligt nyt for togpassagererne på Sjælland. På grund af personalemangel vil DSB i længere tid end planlagt køre med færre regionaltog der. Tilbage i juni var meldingen, at der vil køre færre regionaltog frem til den 30. juni. Men det forlænges foreløbig til og med den 12. juli. Det betyder eksempelvis, at regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskift i Næstved kun køre en gang i timen. Og DSB anbefaler altså også, at man tjekker rejseplanen, inden man tager hjemmefra den kommende tid. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme for eksempelvis grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
4: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
1: For ifølge ministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til de øvrige nordiske lande. I aften tørt med vekslende skydække, temperatur mellem 10 og 17 grader, svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis op til frisk vind, der aftager.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling ifølge AFP. Derudover der meldes over 5000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne, efter at de to kraftige jordskælv ramte for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der stadig en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
2: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre. Og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Det er en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, hvor 6 personer mistede livet. Det fortalte tysk politi på et pressemøde her til aften. Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, fortalte her Katrin Schulz, der er politidirektør i Lüneburg. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befandt sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og skyderiet har efterladt den nordtyske by i chok, det fortæller reporter Søren Laursen, der har talt med 2 af naboerne til centret.
3: Som bor hernede af vejen, det var 2 grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her. Og den anden han sagde, at det her det var ligesom at opleve en film, det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Lad være med at bevæge dig ud på togskinnerne eller gå langs motorvejen i nødsporet ved Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands politi. Den kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag blev ramt af et tog og døde. Og igen i nat der har politiet fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet ved motorvejen omkring festivalpladsen. Det fremgår af politiets døgnrapport. I aften tørt med vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 17 graders varme. I morgen der er det igen på med både solbriller og solcreme. Temperaturen den lander et sted mellem 17 og 24 grader. Det bliver varmest mod øst. Svag til jævn vind fra skiftende retninger eller vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

mi viva e difficile, non tengo opciones.

distante, di sirena e polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
1: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Marie Reumert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Seks personer døde i et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade, vest for Hamburg.
3: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
1: Det er svært. Det føles næsten som en film. Man kan slet ikke fatte, at seks mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
4: Man har angst her til at bo nu, fordi...
1: Man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Man er ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt. Vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Det skal blive sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført en række havneforpligtelser til at tjekke straffeattesten for grove overtrædelser inden jobskifter, eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndtering af containergods. Forslaget kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper, skriver Justitsministeriet. Og i første omgang så er det havnene i Aarhus, København, Fredericia, Aalborg, Kalundborg og Esbjerg, der ønskes omfattet af de nye regler. I nat tørt med vækstende skydækker, temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis komme frisk vind, som aftager. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke, hvis man bor på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
2: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har stået her lige en god time nu her.
3: 3 timer.
4: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andre Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
5: Der ligger jo både et oprydning.
1: Og det var desværre en forkert lyd, der kom der. Men han har i hvert fald forsøgt at få fat i det og ærger sig over, at han har måttet gå forgæves flere gange. Og det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker på stationerne. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det skriver Berlingske. 25 gymnasieelever har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske. Og hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke. Men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge AFP. Og derudover meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokker, efter at 2 kraftige jordskælv ramte Venezuela for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Volker Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet. Og her skulle vi faktisk have hørt en lille bid med hende. Jeg er ikke helt klar over, om det kan lykkes at afspille den. Den må vi desværre undvære. Jeg beklager bøvlet med teknikken, men radiovisens vejrudsigt kan I det i hvert fald få. Det bliver i nat tørt med vækstende skydække og temperatur mellem 10 og 17 grader og svagt jævn vind omkring vest. Og det kan komme frisk vind ude ved kysterne. Midnatsradiovisen her med Dennis Kragelund.
0: Velkommen. Du lytter til P8. Hvor

0: To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter en eksplosion i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Myndighederne beskriver hændelsen som et bevidst angreb. Eksplosionen fandt sted omkring kl. 21 lokal tid i en beboelsesejendom, og Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Monacos anklager Stefan Thibault siger, at en mistænkt efterlod en taske eller en pakke i bygningens forhal, inden vedkommende forlod stedet. Et voldsomt skyderi i Tyskland kostede i går 6 mennesker livet, og der har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
1: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
0: Det er svært. Det føles som en film. Man kan slet ikke fatte, at 6 mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
2: Man har angst hier zu wohnen jetzt, weil
0: man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og det dræbte alle blandt personalet. Tysk politi fortalte om et voldsomt gerningssted på et pressemøde i aftes.
3: Polizei ist sofort ausgerückt mit mehreren Streifenwagen und hat nachher, nachdem sie das grausame...
0: Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, sagde Katrine Scholl, der er politidirektør i Lüneburg. Og den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndighed over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved ikke, hvem der her er tale om. Tyskland og Paraguay er lige nu inde i den forlængede spilletid i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. De to hold scorede et mål hver i den ordinære spilletid i første halvleg Paraguay, og i anden halvleg fik Tyskland med møgerbesvær udlignet.
4: Vi er tilbage i venstre siden. Indlæg her mod Havertz. Der får den snittet ind. Største chance i verden, men meget, meget veludført, og tyskerne er tilbage mindre end 9 minutter efter pausen.
0: Og med 10 minutter tilbage af den forlængede spilletid er stillingen fortsat 1-1. I nat tørt med væksten af skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 graders varme.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den første sensation ved VM i fodbold er en realitet, efter Tyskland netop har tabt deres 16-delsfinale mod Paraguay. Og de to hold måtte ud både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
2: Og kan Neuer fortsætte med at lave mirakler? Eller skal vi endelig have afgørelsen? José Canale over for Neuer. Tyskland ud. VM's største overraskelse. Ja, lad os bare kalde det en sensation.
1: Det var altså en kamp, hvor Tyskland dominerede stort i forhold til boldbesiddelse, men havde svært ved at nedbryde Paraguays hårde defensiv. Og Paraguay møder i 8-delsfinalen enten Frankrig eller Sverige. Om times tid ruller bolden videre ved VM, når Holland møder Marokko, og den kamp kan følges på DR1 og på DR.dk. Randers Kommune og staten vil have kradset de mange millioner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
3: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
1: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og Maria Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen. Og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det skriver Berlingske. 25 gymnasielærer har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akut pakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at del af lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger Magnus Heunicke til Berlingske. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Tid til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver tørt med vekslende skydækker og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader med en svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne der kan det blive frisk vind, som dog aftager i løbet af dagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.